Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride.

Bun găsit la știrile Viva FM. O dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din județul Suceava sâmbătă după amiază, după ce a traversat Ucraina și Republica Moldova, iar apoi întreg județul Botoșani. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza Borcea pentru monitorizarea situației, dar drona a căzut singură după ce a parcurs aproximativ 100 de kilometri pe teritoriul României într-un lan de porumb din comuna Calafindești, județul Suceava. Ministerul Român al Apărării a fost informat de centrele de operații aeriene ale Ucrainei și Moldovei că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de nord-est a României. La locul impactului, în comuna Calafindești, s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de 30 de centimetri. Nu au fost înregistrate victime. O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații a efectuat cercetări la fața locului. Un proiect destinat intervenției rapide în cazurile de stop cardiac prevede instalarea 90 de defibrilatoare automate externe în județele Iași, Botoșani și Vaslui. Inițiativa PREMED, asistența medicală de urgență prespitalicească salvează vieți, derulată de ADI Euronest, prevede câte 30 de aparate pentru fiecare județ. Valoarea estimată a achiziției este de peste 1.100.000 de lei, iar termenul pentru depunerea ofertelor s-a încheiat la 31 august. Contractul nu se limitează la furnizarea echipamentelor. Fiecare defibrilator va fi amplasat într-o cutie de protecție dotată cu alarmă, sistem de încălzire și iluminare. În plus, va exista monitorizare la distanță prin tehnologie GSM și IoT. Sunt incluse și instalarea, racordarea electrică, configurarea și punerea în funcțiune. Defibrilatoarele vor face parte din sistemul public Access Defibrillation și vor putea fi utilizate inclusiv de persoane fără pregătire medicală specializată. De aceea, alegerea locurilor de amplasare va fi esențială pentru eficiența intervenției. În mediul urban, sunt indicate ca exemple piețele, stațiile de transport, zonele comerciale, parcurile, stadioane și instituțiile publice. În comune, aparatele ar putea ajunge la primării, școli, centre de zi sau alte clădiri accesibile comunității. Un nou proiect cultural lansat la Iași pune față în față poezia și muzica. Proiectul Versus debutează pe 20 septembrie cu două ateliere și un dialog public, toate cu participare gratuită. Primele întâlniri aduc împreună pe poetul Dan Coman și muzicianul Oigan. Inițiatorii proiectului, Vlada lui Gheorghe și Diana Nicolae Grigorescu, propun o serie de întâlniri, ateliere și filmări, prin care poezia contemporană este scoasă din formatul clasic al lecturii publice și adusă mai aproape de publicul tânăr. Ideea centrală este schimbarea instrumentului de expresie. Muzicienii sunt invitați să treacă la text, în timp ce poeții intră în dialog cu muzica și explorează noi forme de exprimare artistică. Proiectul Versus urmărește să ajungă inclusiv la oameni care nu frecventează în mod obișnuit evenimentele literare. Asocierea poeziei cu muzica devine astfel o posibilă poartă de acces către lectura contemporană și către universul creativ al artiștilor. Prin această formulă, organizatorii vor să transforme întâlnirea dintre genuri într-o experiență accesibilă și relevantă astăzi. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

Da, foarte statement, așa aș îndrăzni să spun. Mi camino lo scribo io, traducând motamo, mă gândesc că înseamnă drumul personal mi-l scriu eu. Bine, poate fi și mai frumos de atât sau mai poetic spus, dar ce să facem cu asta? Bună dimineața, bine v-am regăsit! Alina Coșocaru sunt, îl așteptăm și pe colegul Max, care vine cât de curând pe aripile vântului, aș îndrăzni să spun. Și evident dăm startul acestei săptămâni. Se anunță o săptămână de toamnă cumva, cel puțin la nivel de aspect într-o primă fază, dar să știți că vom vedea și soarele după, iată, un weekend mai degrabă mohorât, mai degrabă de stat în casă, mai degrabă de ce nu de binging sau ce mai faceți voi prin casă atunci când aveți timp și soarele nu vă îmbie la plimbări și ieșiri. Important este să ne trezim, poate e exagerat spunând cu voie bună, dar măcar cu ceva energie, astfel încât să ne ajungă pe tot parcursul săptămânii. Suntem împreună până joi inclusiv. Asta înseamnă că vom încerca să deslușim ce s-a mai întâmplat în jurul nostru și evident ce se mai anunță, nu? Pentru că lucrurile nu sunt liniștite și să știți că în continuare văd tot felul de predicții și preziceri și evident analize despre cât de sumbru va fi viitorul acesta, evident preluat de AI și fără pensie. Asta e cel puțin ce am citit recent, mai exact astăzi dimineață. Bine, dar hai să ne întoarcem la muzică și revenim cu informații despre vreme imediat. Bună dimineața!

0: Believe, credem și noi, vă spuneam că pe aripile vântului vine Max, iată-l, bună dimineața, dar nu știu de ce am zis asta. Mă luasem, cred că, de la o piesă care era ceva cu drumul meu, mi-l scriu eu, știi, dintre asta, statement, am spus. Leu. Da, da, da, și a venit așa, am zis că vine Max pe aripile vântului. Mi-am dat seama că e și un film, nu? Foarte, foarte celebru, pe aripile vântului, și că e cam tragic. Nu?
1: După o carte la fel de celebră, dar în fine, nu...
0: Da, bănuiesc că așa este. Ți-am zis, cred că l-am văzut și eu la un moment dat, că a fost mare tamtam, era în vogă, dar nu mai țin minte plotul. Era cu preot? Cu un preot?
1: Hai...
0: Nu? Na, nu-ți mai amintești detalii și vrei să trecem la vreme, că, na, știi cum e. Bine, hai! Hai, nu te mai chinui de dimineață, așa.
1: Nu e vorba de chinuit, dar știi că nu mai e politically correct filmul, știi?
0: Nu mai e?
1: Au voie să-l difuzeze, da, pentru că rămăseseră blocați în chestii de alea, știi, când chiar nu știu, mai știu, am impresia că în perioada interbelică a fost filmat.
0: Ah, ok. Bine, hai că nu, o să găsim,
1: da,
0: noi.
1: Da, uite, 1939.
0: O să găsim noi informații până la urmă. Important e să vorbim despre vreme și mai mult decât atât să aflăm cum stăm la acest capitol după un weekend mohorât, după cum spuneam. Începem săptămâna cu nori, cel puțin aceștia vor predomina pe tot parcursul zilei. Soarele cu greu își va face simțită prezența, dar va încerca, să știți. Avem 14 grade în acest moment la Iași, o maximă de 21, iar minima în această săptămână rămâne pe la 13 grade, cu o valoare mai coborâtă la mijlocul săptămânii de 11 grade. În ceea ce privește maxima, să știți că până joi avem 21, 22, 24 de grade, adică temperatură în urcare sau în creștere, poftim. Joi va fi cea mai caldă zi a săptămânii, cu 26 de grade în termometre. Soare care va domina cerul și, evident, va face ca ziua să fie mai degrabă de vară, aș îndrăzni să spun, chiar începutul acesteia. De asemenea, trebuie să vă mai spun că la Botoșani în acest moment sunt 13 grade Celsius. Asta înseamnă că ne așteaptă o zi plăcută la nivel termic, adică nu va fi nici foarte frig, nici foarte cald. 20 de grade Celsius în termometre vom avea, însă și la Botoșani vom avea parte de nori. Mai mulți nori decât soare, deși și acesta își va face simțită prezența. Minima la noapte va fi de 13 grade, iar apoi va fi în scădere, 11-10 grade văd pe miercuri, iar temperatura maximă va fi în creștere, 22-23, cu un joi la 25 de grade Celsius, deci cel puțin, potrivit acestor ultime informații meteo, pare se că în această săptămână cea mai călduroasă zi va fi cea de joi.
1: Ok, hai întâi să vedem ce avem astăzi, ce avem în acest moment. În primul și în primul rând avem 13 grade Celsius la Rădăuți, Suceava, Târgu Frumos, Târgu Neamț și Piatra Neamț, numai că la Piatra Cică plouă, conform site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, și avem 14 grade Celsius la Roman. Nu avem nicio avertizare de tip meteo, nicio avertizare de tip no-casting, nicio alt tip de avertizare, și o să și povestim puțin pe tema asta în perioada, în matinalul de astăzi, dar după cum spuneai și tu, o zi care se anunță destul de faină astăzi din punct de vedere meteo, pentru că de la ora 10 se va și însenina și vom avea clar practic de soare, care va urca destul de bine temperatura în termometre, astfel încât la orele prânzului vom fi în jurul valorii de 20 de grade Celsius. După cum spuneai și tu, cea mai caldă zi a intervalului se anunță pe joi, joi-vineri, De la o zi la alta tot câștigăm grade în termometru și tot așa o să o ducem undeva peste 20 de grade Celsius mai toată săptămâna. Ceea ce e de bine, undeva ploile ci că ar veni înapoi alături de noi în weekend. Dar să ajungem noi acolo, povestim la momentul respectiv.
0: Ia uzi, nici nu m-am uitat în weekend, m-am uitat până joi, deci weekendul... Deocamdată cine știe. Da, deci asta e, dragi ascultători, am început săptămâna și evident am început în forță, am aflat și cum stăm la capitolul vreme. Acum însă e cazul să ne întâlnim cu Adriana Nichitean, pentru că bate la ușă Doza de Educație. Bună dimineața, Adriana!
2: Doza de Educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Astăzi, 14 septembrie, românul de odinioară știa că se schimbă ceva. Noi știm doar că s-a schimbat wallpaper-ul de la telefon și că trebuie să ne luăm geaca. Este ziua Crucii, una dintre marile sărbători ale toamnei, dar și o zi plină de tradiții și credințe populare. Se spunea că de ziua Crucii se închide pământul. Șerpii, gâzele și toate vietățile care se trăsc se retrag în pământ și intră simbolic în hibernare. Astăzi, bineînțeles, nu mai stăm cu ochii pe șarpe ca să aflăm în ce anotim suntem. Avem aplicație pentru vreme, iar dacă aplicația nu ne convinge, mai avem grupul de WhatsApp al familiei. Acolo, sigur, găsim pe cineva care știe exact dacă vine iarna grea. Dar oamenii de altă dată aveau ceva ce noi am cam pierdut. Un calendar care nu era doar despre date, ci despre viață. Ziua Crucii era un prag. Se ținea post, se mergea la biserică, se culegeau anumite plante considerate de leac, iar în unele zone începea culesul viilor. Era o perioadă în care omul înțelegea că vara se retrage și că natura își schimbă ritmul. Noi intrăm în septembrie cu agenda plină, cu 47 de notificări necitite și cu senzația că dacă nu răspundem la un mesaj în următoarele 3 minute, probabil se prăbușește civilizația. Omul de odinioară știa că există un timp pentru muncă și un timp pentru odihnă. Pentru omul de odinioară, calendarul era un fel de manual de viață. Îi spunea când să semene, când să culeagă, când să muncească, când să se oprească și când să mulțumească. Astăzi avem aplicații care ne spun vremea, calendare care ne spun ce zi este și notificări care ne spun când avem ceva de făcut. Dar cu siguranță am pierdut ceva pe drum. Obiceiul de a ne mai opri puțin și de a privi în jur. Așa că în această zi a Crucii poate merită să ne întrebăm nu dacă șerpii chiar se ascund astăzi în pământ, ci dacă noi mai știm când e timpul să ne oprim, să mulțumim și să lăsăm ceva bun în urmă. Pentru că și asta este în fond o lecție a tradiției. Viața are anotimpuri și fiecare dintre ele ne cere altceva.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Let's write some hits.
7: Viva FM.
2: Morning vibes.
7: Wake up, feel good.
2: Viva FM.

0: Too Hard To Be Friends. Jumătatea orei 7, ne grăbim pentru că am întârziat, asta e, și dăm curs sau mai degrabă începem cu știrea care a dominat weekendul nostru și vorbesc aici despre dronă. Despre dronă, că ce să facem, o dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din județul Botoșani. Bizidei a reconstituit traiectoria, drona ar fi parcurs cel puțin 100 de kilometri pe teritoriul românesc în câteva minute, o viteză care sugerează un aparat cu reacție, nu un Shahed clasic. Este a doua alertă de acest tip din regiune într-o săptămână, pentru că, vă reamintim, pe 8 septembrie, un incident similar a declanșat o alertă în 5 județe din Moldova noastră, Iași, Botoșani, Suceava, Neamț și Vaslui, iar aeroportul din Iași a suspendat temporar zborurile. Și pare să că, na, a fost cu roalert, nu chiar peste tot, adică roalert a fost la Botoșani, din ce știu, nu?
1: Păi da, dar tu ai spus, poate nu ai fost foarte atentă, dar ai spus că drona s-a prăbușit la Botoșani. Nu, drona s-a prăbușit la Botoșenița. Știi ce zic? Știi despre ce vorbesc? Botoșenița Mare.
0: Ai zis într-un lan de porumb din județul Botoșani, am spus.
1: Nu. Da, așa ai zis, dar nu-i corect.
0: Nu era în județul Botoșani?
1: Nu, e județul Suceava. Botoșenița Mare, spre rușinea mea, nici eu nu știam că în județul Suceava am localitatea Botoșenița Mare. Mea culpa.
0: Ia.
1: Da. No, asta e faza simpatică, știi? În Botoșani a fost roalert, în județul Suceava nu a fost roalert.
0: Ok. Da, văd aici...
1: Cineva a dormit. Așa. Bun. După ce s-a prăbușit drona într-un lan de porumb, cum ai spus, adică mai curând am văzut toate lucrurile astea pe rețelele de socializare și pe, știi, radio, cum se cheamă asta, știi, când apare totul repede, fără să verifici știrea, Radio Șanț, așa.
0: Așa.
1: Și au apărut o felul de imagini și informații, domne, s-a prăbușit Botoșenița Mare, de aici probabil ne-au zis, în Botoșani nu mai dăm roalert și în Suceava, da? Da, știi care e faza simpatică? După ce s-a prăbușit, au trimis oamenii poze cu drona away, au trimis și cer la serie mașina.
0: Am văzut că o echipă pirotehnică a evaluat zona.
1: Da.
0: Echipa de la
1: numai
0: de acolo.
1: Numai că au evaluat atât de bine zona, încât au rămas împotmoliți în nămol.
0: Păi da, a plouat și era și câmp.
1: Da. Noroc că sătenii sunt dotați cu tractoare.
0: Am înțeles. Deci a
1: fost... Da, asta e partea de știre care pe presa națională, după cum vezi, e coafat, așa, nu prea apare. Unul ne-a căzut drona în cap, niciun roalert, nicio chestie, nicio poveste, da? Acum, hai să ne înțelegem. Probabil că e mult mai bine calibrat și nu a fost în pericol, orașul Suceava, da? Așa, când te uiți pe hartă, vezi că distanțele până la Suceava din Botoșenița Mare
0: am văzut.
1: Sunt foarte mari, știi?
0: Bine, erau și două aeronave care monitorizau situația și comunicarea era în timp real. Poate de asta, Max, mă gândesc, pentru că, deși în zona, iată, a noastră, aceste drone sunt relativ noi, ca prezență mă refer, ei au deja mult knowledge, aș îndrăzni să spun, din tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă în România. Și atunci, poate de asta, poate nu are sens să alertez 5 județe, nu? 4 județe, 3 județe, ci mai degrabă să alertez atunci când poate cine știe e într-adevăr
1: Întru totul de acord din punctul ăsta de vedere, dar până, deci tura trecută a fost o dronă care a intrat în zona asta a noastră, a blocat, da, da, bineînțeles, după cum spuneai, și aeroportul. Și în toate județele s-a dat această alertă. Acum a căzut dincoace și nu a fost alertă. Da. Adică, care e varianta corectă, să știm și noi? E cineva treaz, face treabă, ne păzește din punctul ăsta de vedere, că ne băteam cu cărămida în chept, că nu fiecare centimetru și așa mai departe. Și trei, repet, m-am uitat așa, adică să ai tu mașini de teren care merg să evalueze situația, care la rândul lor trebuie salvate, băi, e o mică problemă.
0: Absolut. Până una alta, în urma recunoașterilor efectuate de forțe de la MAI, a fost acest obiect zburător identificat în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametru de aproximativ 1 metru și adâncimea de 30 de centimetri. Nu au fost înregistrate victime. Într-un lan de porumb, slavă Domnului, nu era nimeni, și mai și ploua, nu era nimeni la lucru pe acolo, nu s-a întâmplat absolut nimic, ceea ce nu-i rău. Bine, acestea fiind spuse, iată, am bifat și noi prezența acestei drone, a dominat weekendul, dacă vreți, această știre, pentru că nu e așa, nu ne-am obișnuit cu prezența dronelor și sper să nu ne obișnuim cum au făcut-o alții români în alte zone ale țării. Hai să ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Mark.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

0: La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

Just On You de la LP, evident o piesă, sau mă rog, piesa originală de la LP, remixată și ascultată de noi aici pe frecvențele Viva FM. Mă întrebam chiar de dimineață ce mai face vinovatul suprem al țării, l-auzisem vineri într-o declarație și mi s-a părut interesant și iată că în această dimineață, potrivit celor de la Newsweek,

0: ci că ia în calcul Ilie Bolojan, în cazul în care vă întrebați cine este vinovatul suprem al țării. Că mă gândesc că poate unii se întreabă.
1: Dar se știe.
0: Nu știu.
1: Se știe.
0: Nu știu, eu știu. Da, ci că ia în calcul să plece din funcția de premier interimar, potrivit unor surse politice, miniștrii PNL și USR ar putea anunța la rândul lor plecarea din guvern până la finalul săptămânii viitoare. Ce-i drept, domnul Bolojan a fost întrebat deseori dacă ia în calcul, iată, demisia. El a spus că s-a gândit de multe ori. Eu cred aici că nu e vorba de ține cu dinții de scaun, cum am mai auzit această vorbă rostogolită în spațiul public, ci e vorba de responsabilitate.
1: Aș vrea să insistăm pe chestia asta și chiar facem aici o virguliță, un asterisk și ne întoarcem imediat pe chestia asta, te rog.
0: Da. Vrei să insist eu sau vrei să insist tu?
1: Păi nu, continuă și după aia ne întoarcem pe...
0: Așa, da. Deci domnia sa s-a gândit deseori la demisie și vom reveni la părerea noastră despre asta. Însă surse politice au declarat pentru Digi24, repet citat azi de Newsweek, că Ilie Bolojan analizează varianta retragerii din funcția de premier interimar. Informația apare în contextul în care negocierile politice pentru formarea unui nou guvern continuă, iar actualul executiv funcționează în regim interimar după demiterea cabinetului prin moțiunea de cenzură, asta ca să vă reamintim ce s-a întâmplat. Potrivit surselor liberale, nu doar premierul ar putea pleca, păi da, cum să plece doar el, că trebuie să plece întreaga structură dacă se... ajung oamenii la o concluzie. Până la finalul săptămânii viitoare și miniștrii PNL și USR ar putea să-și anunțe retragerea din guvern, ceea ce ar bloca, într-adevăr. Deci atunci am fi într-o criză politică, dragi ascultători, să știți, da? Deci dacă ei se retrag, dacă ei pleacă, am fi, într-adevăr, într-o criză politică, structurile de stat nu ar funcționa. Și ar veni... Da, te rog. Zi.
1: N-am fi doar într-o criză politică.
0: După aia
1: intrăm și într-o criză isterică.
0: Da,
1: adică
0: da.
1: Criză de funcționalitate. Și am să mă explic imediat. Da,
0: așa este. Dar iată, și închei cu asta și apoi trecem la opinii și considerații. Bolojan a vorbit săptămâna trecută despre necesitatea formării unui guvern de tranziție condus de un premier tehnocrat și format din specialiști, deci domnia sa vorbește inclusiv de asta. A susținut că un astfel de executiv ar trebui să aibă o misiune limitată și clară, rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027, nu de alta, dar bate Crăciunul la ușă, și închiderea procedurilor legate de PNRR și gestionarea perioadei de iarnă. Deci avem niște probleme care necesită niște decizii pe care un guvern interimar nu le poate lua. Așadar, poate cine știe, s-or trezi și ei, că în vacanțe au fost, așa s-au certat, poate cine știe. Poate.
1: Întâiul care trebuie să se trezească e președintele României, Nicușor Dan.
0: Ei, slabe șanse. Eu zic să trecem peste că... adică,
1: okay.
0: Na.
1: Da, e foarte clar ce vrei să spui, dar problema stă la modul următor și chiar aș vrea să insistăm un pic pe această temă, pentru că am văzut și eu la niște televiziuni de astea care sunt asociate cu niște alte televiziuni mai mari de peste ocean, un domn care îi crăpau venele cât urla el acolo cu Bolojan, care nu pleacă el de pe scaun.
0: Da.
1: Doamne, am tratat chestia asta cum tratez de regulă țațele isterice, știi? Adică, în cazul lui, am schimbat postul. Însă, văzând așa niște de-alea, știi, când iau reporterii întrebări de la oamenii care participă la tot felul de chestii, cu alte cuvinte, opinia de la firul ierbii, adică ceea ce a înțeles omul, am văzut mai multe persoane care se spuneau, da, domne, pentru că Bolojan nu vrea să plece. Băi, și am zis, stai mă, că nu-i chiar în regulă. 1. Guvernul ăsta a fost demis, știm toți, nu are nicio problemă. Dar mai spun o dată asta ca să se înțeleagă. Deși e demis, conform Constituției și codului administrativ, vreți să vă dau și litera de lege, bucățica? Nu. Când un guvern este demis prin moțiune de cenzură, Președintele numește un premier interimar care conduce executivul până la depunerea jurământului de un nou guvern. Până atunci, statul nu poate rămâne fără un semnatar.
0: Da, da, da, absolut.
1: Semnatator de ăsta al actelor administrative.
0: Păi dacă am ajuns, Max, că cineva
1: trebuie să explicăm lucrurile cum funcționează, pentru că propaganda și propagandiștii, repetând la infinit aceleași tâmpenii, ajung oamenii să le creadă. Și atunci trebuie să spunem lucrul ăsta.
0: Absolut. Dragi ascultători, vom mai reveni pe subiect, pentru că e important. Noi am lipsit așa pe vară și cu gândul la vacanță, înainte de vacanță, nu prea ne-am ocupat de a clarifica asta, pentru că nici nu prea
1: am zis că da, trece, hai, îl schimbă repede, pune altul și cu asta basta. 4 luni.
0: Și am zis că lumea poate se informează și se potolește, e normal să te inflamezi la un moment dat, dar văd că se rostogolește în continuare, iată, și la atâtea luni distanță, vorba aceasta că ține cu dinții de scaun. Dragi ascultători, nu e adevărat. Acum nu o să-i facem statuie, dar din partea mea are oarecare considerație pentru faptul că își face treaba până la capăt. Un capăt pe care e bine că nu-l decide el, pentru că altfel am fi într-o mare problemă. Bine, hai, și că nu-l decide el în sensul că lasă să decidă exact structura, nu? Și Constituția și instituțiile. Hai că la fix avem știri. Ne reauzim după. Bună dimineața!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniași.ro.
8: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
11: Good morning, Viva. Morning Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Parcul Eolian de la Ruginoasa intră într-o nouă etapă financiară. Investiția în valoare de aproximativ 107 milioane de euro beneficiază de o finanțare de 50,6 milioane de euro. Operațiunea a fost realizată de DTEC Renewables International, divizia de energie regenerabilă a grupului ucrainean DTEC. Noua facilitate financiară a fost acordată de Comunal Credit Austria, iar tranzacția a fost finalizată pe 28 august. Banii refinanțează creditul folosit în perioada de construcție și sunt destinați acum etapei operaționale a parcului. Parcul Eolian este amplasat în comuna Ruginoasa, are o capacitate de 60 de megawați și este echipat cu 10 turbine Vestas. Investiția a fost pusă în funcțiune în decembrie 2023. Ruginoasa este primul proiect eolian construit de DTEC în România și primul parc eolian pus în funcțiune în țara noastră după mai bine de un deceniu. Refinanțarea marchează trecerea proiectului de la construcție și punere în funcțiune la exploatarea comercială a capacității de producție. Licitația pentru modernizarea Colegiului Național Mihail Sadoveanu din Pașcane a atras un număr ridicat de constructori. Primăria a primit 10 oferte pentru contractul estimat la peste 12 milioane de lei fără TVA, iar unele dintre propuneri sunt depuse de asocieri de firme. Evaluarea ar urma să fie încheiată până la sfârșitul lunii septembrie. În total, în licitație sunt implicate peste 40 de firme, inclusiv cu subcontractanți și terți susținători. Documentația prevede renovarea clădirilor, refacerea unor finisaje și instalații, înlocuirea tâmplăriei și lucrări pentru reducerea consumului de energie. Sunt prevăzute, de asemenea, modernizarea sistemelor de încălzire și iluminat și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Lucrările vor schimba inclusiv aspectul exterior al clădirilor, dar proiectul nu se limitează la o simplă învelopare. Vor fi refăcute spații interioare, pardoseli, instalații sanitare și electrice, iar accesul în cele trei corpuri va fi adaptat și pentru persoanele cu dizabilități. Contractul este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, iar lucrările vor trebui organizate astfel încât activitatea școlii să poată continua. Finanțările pentru investiții locale prin programul Angel Salini au fost închise. Începând cu 11 septembrie, primăriile și consiliile județene nu mai pot depune solicitări de transfer după ce întreaga sumă alocată programului pentru acest an a fost consumată. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otila, a precizat că solicitările de transfer vor putea fi depuse din nou numai dacă bugetul programului va fi suplimentat în urma unei rectificări, dar o astfel de măsură nu poate fi adoptată în prezent de guvernul demis. Programul Angel Salini a avut prevăzute pentru 2026 credite bugetare în valoare de 6 miliarde de lei, potrivit legii bugetului de stat și anexelor Ministerului Dezvoltării. Suspendarea nu se aplică beneficiarilor care au încărcat în platforma electronică hotărârile consiliilor locale sau județene privind plata din bugetele proprii a unei cote de 20% din suma estimată. Ministerul Dezvoltării a precizat că fondurile necesare acestor proiecte au fost deja rezervate, astfel încât solicitările respective vor fi procesate în continuare. În cazul investițiilor aflate deja în execuție, administrațiile locale au două posibilități: să suporte lucrările din fonduri proprii sau din alte surse constituite legal, ori să le sisteze pentru a evita acumularea de datorii. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: de-a doua oră de program matinal. Bună dimineața, 8 și 10 minute. Începem săptămâna cu un pic, așa, aș zice eu, de liniște. În sensul că nu văd mari mișcări, cel puțin nu așa vizibile. Ele se produc, ele se înlănțuiesc și evident că există tot felul de mișcări. Dar știi cum, Max, nu, parcă nu e așa, parcă e liniște prin comparație cu ultimii ani în care aveam pericole și aveam niște situații cu care nu ne-am mai întâlnit niciodată. Acum,
1: eu cred că de fapt ne-am obișnuit așa puțin.
0: Poate da, da, ai dreptate, poate e și asta. Pentru că, uite, la mine n-ajunge așa periculos faptul că avem parte de AI. În sensul că e ceva ce nu e la mine de controlat, în sensul că astea sunt vremurile pe care le trăim, sunt obișnuită cu schimbări structurale și semnificative, mai ales în toată viața mea de adult, cam despre asta a fost vorba. Și atunci, ce să fac? Ce să fac în momentul în care, iată, se întâmplă să vedem peste tot, cel puțin în ultima perioadă, în ultimele zile, de o săptămână cam, tot felul de articole și păreri despre prezența AI și despre cum ne va lua joburile, dar asta e o amenințare mai veche, sau ne va domina. Mă gândesc în felul următor, oare în istorie, dacă ne uităm, în momentul în care au fost aceste mișcări, aceste revoluții, până la urmă, industriale, tehnologice, că vedem, cumva structura e aceeași. Nu știu dacă ai observat și tu lucrul acesta, la nivel de ridicarea extremelor, nemulțumiri, sărăcie.
1: Pattern-ul.
0: Da. Structura, da. La asta mă refer. Pattern-ul e cumva același. În pragul acestor revoluții, istoria asta ne învață, în pașii aceștia mari pe care îi facem, se întâmplă niște lucruri la nivel de oameni, societate, societăți și așa mai departe. În ultima perioadă, știrile care vin din zona aceasta sunt așa mai apocaliptice. AI-ul, ci că devine tot mai greu de controlat. Iată, și în această dimineață scrie asta Digi24, agenții care au învățat să colaboreze și să trișeze îi îngrijorează pe cercetători. Păi, eu ce să zic despre asta, mai Max? Că nu-i la mine, eu n-am niciun agent. Știi? Adică...
1: Hai să fii surprinsă, dar tu deja cred că ai mai mulți agenți care...
0: Măi, deci înseamnă că trebuie să mai învăț eu puțin cu agentul ăsta care-i treaba. Un experiment cu agenți...
1: Deci ți-ai dat drumul la o bucățică din DNA-ul tău, din ADN-ul tău...
0: Dar nu biologic, ci intelectual.
1: Păi nu biologic.
0: Am înțeles.
1: Așa cum te cunoaște pe tine lumea din punctul ăsta de vedere virtual, ai dat deja acolo și prin felul în care ai acționat și ai reacționat până în momentul de față vis-a-vis de această inteligență artificială, mă, o bucățică din tine deja este acolo.
0: Este acolo, nu? Și ce am făcut eu, apropo, că acum îmi dau seama vorbind despre asta, bine, dar din alte motive, dar poate cine știe, a fost și un sistem de protecție. Eu n-am mai postat de mult pe rețelele de socializare, nici nu mai intru foarte des, nici nu mă interesează. M-am și pe Instagram, de exemplu, am și făcut o curățenie crasă și am câțiva oameni pe care într-adevăr îi cunosc și cu care am mai interacționat în ultimii ani, că aveam niște oameni cu care nu mai interacționasem de foarte mult timp. Și cumva nu, Facebook-ul nu mă interesează pentru că e pe stilul meu. Și aici cred că m-am protejat de a lăsa această urmă digitală, deși ea este, că na. De când am eu Facebook, nu? Și Instagram, când era 2009-2010, nici mai știu, nu mai contează. Dar, iată, revenind la AI, că nu despre Facebook voiam să vorbesc, un experiment cu agenți de inteligență artificială a scos la iveală comportamente care îi îngrijorează pe cercetători. Sute de boți au colaborat, au găsit modalități de a comunica între ei, au încălcat regulile stabilite de programatori și au coordonat atacuri cibernetice, încercând să-și ascundă acțiunile de oameni, arată o analiză a BBC. Incidentul redeschide una dintre cele mai dificile întrebări legate de dezvoltarea AI, cum pot fi controlate sisteme care devin tot mai autonome, dar ale căror obiective nu sunt întotdeauna perfect aliniate cu valorile umane. Acum am văzut că Anthropic și-a dat demisia cineva de acolo, a zis că nu mai este de acord, că nu protejează omenirea. OpenAI a avut o declarație de asta publică. Să încercăm cu toții să avem responsabilitate în dezvoltarea acestor tehnologii de inteligență artificială, dar temerea e că în războiul acesta cine câștigă primul? Inteligența superioară, măi, adică nu așa, s-ar putea ca nu toată lumea să țină cont de aceste avertizări. Și așa e. Păi, ceva creat de om și lăsat în mâna omului.
1: Nu ar vrea să țină cont de... Apropo de amenințările teroriste, uh-huh. Da? Ok, pentru că am și avut 9-11.
0: Da, da, recent, comemorarea, da, da.
1: Cumva se spune, domne, AI-ul nu are cum, pentru că, ce să vezi, e bine păzit, e bine așa, dar dacă încape pe mâna cuiva care îi spune, mă, uită tot da? Ce ți-am zis eu până acum și gândește cum să faci rău. Cam cum crezi că s-ar putea dezvolta chestia asta?
0: Înțeleg că în bază, în naștere, are tocmai acest consemn, să nu faci rău omenirii. Dar am văzut noi filme.
1: Bun, dar dacă cineva i-a scris în ADN-ul de bază, poate să vină altcineva și să-i schimbe acolo, nu?
0: Da? Nu știm, nu știm.
1: Sau să construiască unul care să fie din prima.
0: Băi, da, Max, dar gândește-te că... AI-ul ăsta e expresia umanității până la urmă, da? Copiii la naștere în marea majoritate sunt buni. Dar mai sunt și alții care se nasc cu psihopatii, da? Diferite și atunci, iată, ne trezim cu. Și aici în AI nu o să fie altfel dacă e făcut de om.
1: Păi, eu vreau să scot în evidență că oricum ar fi, tot acolo se poate ajunge. În momentul în care cape pe mânuța unuia care vrea să... Și ai o, cu toate asigurările pe care mi le poate oferi și Elon Musk și care mai e pe acolo și câștigă foarte bine din această nouă afacere. Bă, n-am mari așteptări din punctul ăsta de vedere. Cred că singurul lucru care este impredictibil la ora actuală este viteza cu care se vor întâmpla lucrurile.
0: Da, da, aici.
1: Este singurul lucru la care nici ei nu își pot imagina ce și cum. Altfel, pe masă sunt tot felul de scenarii, foarte multe luminoase, foarte multe neguroase. Așa încât, hai să rămânem aici. Aș vrea să discutăm la următoarea intervenție despre... o bancă unde mai toți avem cont.
0: Ah, ok, bine.
1: Ai auzit ceva de Revolut?
0: Am auzit ceva, dar nu pot să culeg informația din minte acum, pentru că sunt foarte imersată în asta cu AI-ul. Okay. Poate concluzia acestei discuții, dragi ascultători, o concluzie pe care noi o tot repetăm de fiecare dată când e vorba despre acest subiect. AI-ul acesta nu este vreo entitate separată. Ea devine autonomă, clar că orice devine autonom în momentul în care are suficient material. Dar e tot la oameni, e creată de oameni, e coordonată de oameni, e direcționată de oameni, e cum vreți voi, de oameni. Oameni.
1: Și de aici vine de aici, cu toate
0: faceți voi poveștile aferente. Ne întoarcem la muzică și revenim cu ce a zis Max, cu banca, cu astea, cu nu știu ce, că nu, trebuie să mă pun la punct. Bună dimineața!
1: Cu banii, mă, nu știu.
0: Cu banii, nu știu, mă, cu banii, nu mai știu.
2: Thank you. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529-925 www.deluxtermo.ro.
10: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Satisfaction, o combinație de mai multe piese, aș îndrăzni eu să spun.
1: Da, mai zis o secundă Satisfaction.
0: Da, da, recunoști.
1: Da, o știi?
0: Da, o știi, o știi. Benny Benassi era cu această piesă, cred că a fost printre primele care au sunat așa în felul acesta mai techno,
1: cu alte cuvinte,
0: mai...
1: într-un mare fel.
0: Într-un mare fel, da, așa este. Vă spuneam, dragi ascultători, tot pornirăm noi de la AI și nu știu ce, dar Max, tu spuneai de breșa aceasta de securitate.
1: Da, a fost știrea zilei de ieri.
0: Da, da, da, da, da, da. Și iată, s-a întâmplat. Declarațiile n-au fost așa îngrijorătoare de la partea vătămată. Nu, nu.
1: Știi, noi sunt acele informări care vin de la poliție. Domne, metoda accidentul, domne, metoda nu știu ce, aveți grijă să nu dați date, să nu furnizați copia după buletin, țeapa și nu știu ce. Și după aia mai vin și discuții de genul, uite mă, la n-a fost atent, l-au țepuit cu nu știu cât.
0: Da.
1: Revolut a anunțat o breșă gravă de securitate. Au încercat ei să mai dragă busuiocul pe aici, pe acolo. Dar Revolut a divulgat informații ale unor clienți, inclusiv numere de telefon, adrese poștale, copii ale actelor de identitate și selfie-uri de verificare. El credea că discută cu... El, Revolutul, credea că discută cu o agenție guvernamentală care a cerut lucrul ăsta, știi? Și pun așa întrebarea, adică, ok, dar la prima strigare dai drumul la...
0: Pentru că sunt noi.
1: Măi, eu nu mă simt vizat, că...
0: Da, da, da, da, ei sunt noi în colaborarea cu instituțiile. Dacă e să ne uităm în istoria recentă a Revolut, sunt foarte, foarte noi, pentru că până acum ei nu aveau nicio bancă, nu aveau nicio așa, nu erau transparenți. Știm lucrul acesta, nu? Era pur și simplu o modalitate online de a face transferuri fără neapărat a avea infrastructura necesară, așa cum o are o entitate bancară. Și de când a devenit...
1: Au venit cu un concept nou.
0: Da, da, da, da, au venit cu... Nu sunt singurii de pe piață, știm foarte bine, dar erau mai degrabă în stilul PayPal, dacă sunteți mai degrabă familiarizați cu asta, și mai sunt și alte aplicații de genul acesta, fără a fi instituții bancare. La asta mă refer, foarte simplu explicat, așa e în mintea mea. Însă, îți dai seama, de când au început să fie și ei în contact cu instituțiile, nu prea sunt obișnuiți. Văd un mail oficial, vă leleu, trebuie să facem ceva cu asta. Plus, au și un fel de support center în mai... și în România au support center. Și atunci, poate cine știe, cineva de acolo.
1: Eu am vorbit cu un indian.
0: Da? Nu, am vorbit cu cineva din România, m-au direcționat. Dar în engleză, pentru că se înregistra apelul. Adică support center-ul era din România, domnișoara respectivă era româncă, dar m-a rugat să vorbim în engleză, pentru că supravegherea era din altă parte. Da, în fine, ci că Revolut a reacționat spunând că numărul celor afectați este limitat, nu a precizat câți clienți exact sunt în această situație și nici nu a răspuns la întrebări privind această breșă de securitate, respectiv dacă este limitată la o singură țară, având în vedere că datele au fost cerute de terți care au pretins a reprezenta o agenție guvernamentală conform datelor analizate de profit.ro. E și nasol să recunoști că ai dat-o în bară, știi, că aici nu te-a... Adică n-a fost vorba niciun hacker, în sensul că ți-a spart serverele și nu știu ce, știi, în sensul clasic al hackerilor.
1: Mai grav, ai dat
0: aici
1: despre
0: clienții
1: tăi. Aici
0: e o fraudă de asta, da, e o fraudă, știi, ca aia cu telefonul, cu SMS-ul, cu, e de asta care ni se poate întâmpla nouă, nu unei instituții. Nu? Da. Adică...
1: Băi, râdem încă, da, dar, băi, situația e gravă, că... Îți dai seama cât dacă o entitate, așa zis, eu aș zice chiar bancară.
0: Da, da, da, este, fine, este, este.
1: Da, s-ar putea să, s-ar putea să, să vezi că cel puțin, uite, în România, grupul Revolut a încheiat anul 2025 cu un profit net de 1,7 miliarde de dolari.
0: Da, da, da.
1: E o cifră, am găsit că articolul pe care mi l-am... salvat pentru dimineața asta e de pe profit.ro de ieri. Și îți dai seama dacă profitul e atât. Dă-ți seama așa cifra care e rulată pe acolo, adică...
0: Da, da.
1: Complicat, știi, când știi că datele tale pot fi, adică identitatea ta mâine, poi mâine afli că e pe nu știu unde. Bine, am înțeles că grupul e relativ mic, dar acum nu știm ce înseamnă mic pentru ei. Știi?
0: Da, da, da, da, da. E mic în sensul acesta de colaborare, de grup bancar, tranzacționări publice, adică în zona aceasta, pentru că el e de mult, de mult tare. Nu era și Musk implicat în asta, măi? Adică...
1: Eu sper că nu.
0: De ce sper că nu?
1: Am eu așa câteva sensibilități, ca să-i s-o spun pe aia dreaptă.
0: Am înțeles, da, ei, na, deci și tu cu n-am. Sensibilitățile tale. Uite, a fost dezvoltat...
1: Am dreptul.
0: A fost Revolut a fost dezvoltat de antreprenorul Nicolae Storonski și programatorul Vlad Iatsenko. Cei doi au format compania la Londra în 2015. Atenție, exact cum spuneam eu, dar mai cu termeni specifici, ca o aplicație financiară destinată plăților internaționale și schimburilor valutare cu costuri reduse, dar nu era o entitate bancară, despre asta e vorba. Foarte interesant și iată, acum a devenit că trebuia să devină cumva o instituție bancară.
1: Așa, s-a dezvoltat pe o zonă foarte în regulă, pentru că până la urmă știm că aceste schimburi valutare produc profit, iar ofereau, ca să spun așa, una dintre cele mai bune rate de schimb valutar, respectiva aplicație. De asemenea, aveai posibilitatea chiar din respectiva aplicație să îți achiziționezi cartele eSIM.
0: Da, da, da, da, mi-am luat și eu.
1: Mai mult decât atât, au și această parte de investiții în criptomonede, în tot, adică din această perspectivă chiar se dezvoltau și se dezvoltă.
0: Se dezvoltă, dar dacă atenție.
1: Dar dacă îți devoalează o asemenea vulnerabilitate.
0: Da, da, da,
1: cred
0: clar.
1: Că întreaga siguranță și încredere pe care beneficiau până în momentul de față e prăbușită la ora actuală.
0: La ora actuală, mai ales că au fost vizați oameni cu bani mulți pe acolo. Atenție, că dacă nu justifici...
1: Asta e prima bănuială, știi? Și da. De-aia, spre exemplu, eu și mulți alți asemeni mie, nu sunt atât de panicați. Hai, bă, ce pot să-mi am? Identitatea.
0: Identitatea și e mult mai valoroasă decât orice altă sumă.
1: Te trezești că ai făcut o nefăcută în nu știu ce țară în care n-ai ajuns. Stai tu după aia, dă-i tu cu subsemnatul de asta dată la autorități în adevăratul sens al cuvântului, că de fapt n-ai fost tu.
0: Noi suntem foarte noi, foarte cruzi în tot ce înseamnă furt de identitate. Am mai văzut prin filme așa, dar nu prea ni se întâmplă și ni s-a întâmplat. Sper din suflet să rămânem așa. În ceea ce privește implicarea lui Elon Musk în Revolut, nu este, dar el a vrut de fiecare dată să aibă ceva similar. Istoric vorbind, el a fost extrem de implicat în PayPal și în momentul actual are X-Money, pentru că, na, el visează la niște entități non-bancare unde să nu fie justificate sumele și proveniența lor și tranzacțiile să se facă la liber, fără a ține cont de reglementări, reguli și așa mai departe, cum de altfel îi este în specific. Bine, hai să ne întoarcem la muzică și revenim. Bună dimineața!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits. Viva FM. Morning Vibes.
11: Wake up, feel good.
10: Viva FM.

0: și 45 de minute, dragi ascultători. Suntem pe finalul celei de-a doua ore de program matinal și l-am lăsat pe colegul Max să aleagă. Să aleagă, nu știu.
1: Da, dar m-ai pus într-o mare dificultate.
0: Pentru că... zi altceva. Că e în regulă, stai liniștit, nicio problemă.
1: Ok, atunci să procedăm la modul următor. Hai! Încă o taxă pentru cei care comandă de pe Temu și Shein. Ia, separată de cea de 3 euro. Cum ar putea să fie afectați cei care cumpără online? De la 1 noiembrie, coletele de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene vor intra sub un nou regim de taxare. Cei care comandă produse ieftine de pe platforme precum Temu sau Shein ar putea suporta un nou cost din noiembrie. Practic e vorba de taxe de procesare pentru coletele mici, separată de taxa vamală de 3 euro aplicată din iulie. Iar această nouă taxă de procesare este pentru a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în Uniunea Europeană prin comerțul electronic. Valoarea acesteia nu a fost încă stabilită, urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de a intra în vigoare. Noua taxă de procesare este separată de taxa vamală de 3 euro aplicată din iulie coletelor cu valoare de până la 150 de euro, iar aceasta este o măsură temporară și se calculează pentru fiecare categorie de produs dintr-un colet, nu pentru colet în ansamblu. Eu nu pot să spun un singur lucru, că m-am cam lepădat. Adică nu mai, înainte mai comandam câte ceva de pe platformele

0: asta de care face vorbire în această intervenție. Da, de când au băgat și taxe și toate alea, când am văzut cât a crescut prețul, nu mai face. Înainte îmi permiteam să mai cumpăr una alta. Adică făceam de un pachetel de ăsta nititel, puneam mai multe produse în coș și la un moment dat le cumpăram. Și era frumos. Dar știi cum, la bani puțin, când veneau produsele și mai erau și de calitate proastă, parcă nu sufeream atât de mult. Acum, când a crescut prețul, nu mai face.
1: Măi, da, m-am uitat și eu, cred că pe Temu, m-am uitat și am văzut că există posibilitatea să comanzi din local, în sensul că dintr-un depozit local și timpul de livrare este mai rapid, dar prețurile sunt destul de mari, adică nu mai e nu știu ce pont.
0: Păi nu mai e, repet, nu mai e ghișeftul.
1: Da, da, plus platforma aceasta EMAG, care cumva e plină acum de tot felul de Temu și de Shein, nu mai prezintă așa credibilitatea dinainte, nu știu ce se întâmplă acolo în spate, dar neimportant. Însă, ca să scapi, apropo de taxele acestea, știu că pe Temu poți să comanzi din local, dar, repet, la aceleași produse, din ce am văzut eu, prețurile sunt mult, mult mai mari și nu mai e degeaba, cum s-ar spune. În rest, experiența mea cu cele două, că atât știu, mai era și aia cu Alibaba și AliExpress și așa mai departe. Așa. Alibaba era altceva, nu știu, în fine.
0: Nu, Alibaba a fost prima variantă, așa, dacă da. Nu greșesc eu. Dar erau oarecum mai mult pentru angrosiști. S-ar putea să greșesc, dar în fine. Da, Alibaba a fost primul, după aia a fost AliExpress-ul, pe uh-huh, care l-am uh-huh. folosit. Am cumpărat o felul de prostioare de acolo.
1: Uh-huh, okay.
0: Dar ca să dau așa un mic exemplu, la un moment dat, ori nostalgia, ori cine știe ce m-o fi pocnit pe mine, și am văzut stilouri. Uh-huh. Mă, și-am cumpărat mai multe stilouri. În ideea că din vreo 10 cumpărate, ori fi măcar vreo 2 bune.
1: Da, da, da.
0: Ei, din 10 cumpărate, la prețuri foarte mici, sau oricum mici, au fost vreo 8 bune.
1: Ah, 8, 7. Bun, bravo.
0: Da. Păi da, nu le-am cumpărat chiar pe cele mai ieftine. M-am dus așa un picuț mai sus. Deci din 10, vreo 7 chiar au fost bune. 3 au fost conform așteptărilor, adică de o calitate
1: angro?
0: Mai mult decât îndoielnică. Da, da, dar nu, da. Nu că n-am luat angro.
1: Da, zic că oricum mai mult decât ai luat dintr-un magazin, că poate într-un magazin îți iei un pic.
0: Da,
1: două,
0: da, da, da, da, da, asta este, asta este cu certitudine.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Una peste alta, cred că am făcut o alegere înțeleaptă, știi? Adică acum am niște stilouri care sunt în regulă, frumoase. Nu apuc eu să le folosesc toate cele 7, știi? Dar mai dat pe aici,
1: da,
0: pe acolo.
1: Da, da,
0: mai
1: dat pe aici, nu, pe acolo.
0: Nu a fost ca idee, dacă mi-aș fi cumpărat un stilou de firmă de la nu știu ce, încă eram în datorii, știi?
1: Încă e. Mai da, am și eu ceva experiență, în sensul că am cumpărat ceva costum de Halloween, o rochie pentru fetiță de serbare de iarnă, cam la nivelul acesta. În rest, nu știu, nu... Ți-am zis, nu prea mai am așa mare încredere, pentru că nu sunt extraordinar de calitative și nu pentru că nu sunt ele, că cu siguranță se găsesc și lucruri bune, calitative acolo.
0: Fără discuție.
1: Dar n-am găsit eu providerul care trebuie, știi? Pentru că, asta e.
0: La un moment dat, aceste platforme au exploatat o slăbiciune a noastră. Pentru că mă uitam, nu de puține ori, sau pentru a fi mai mică taxa aia de transport, la un moment dat mă mai lipeam cu cineva, știi?
1: Da, da, da, da.
0: Și îmi spunea, băi, intră și trimitem ce vrei ca să iau, știi? Băi, și îți dai seama că intri pe respectiva aplicație, normal te uiți în coș, pentru că îți pui în coș, dar îmi făceam la un moment dat timp. Adică mi-a creat o mică dependență din perspectiva asta.
1: Păi dacă intri acolo, măi,
0: dependența, Dependența ai. Pentru cumpărături da. E mai puternic exploatată la voi.
1: Da, așa este. Și plus că și poți să petreci o grămadă de timp și te miri ce găsești pe acolo, la lucruri la care nu te gândeai, lucruri care să-ți facă viața mai ușoară, de care simți că ai nevoie urgentă, după aia îți dai seama că nu ai nevoie. În fine, e o întreagă aventură asta cu shopping-ul, are foarte multe resorturi și foarte multă rezonanță în structura noastră psihologică, dar nu mai avem timp să discutăm despre asta. Iată, vestea e că mai apare o taxă, dar pare să că sunt și alte soluții, repet, la local sau mai știu eu, uite, să vă combinați cu cineva. Dacă, din ce mai înțeleg, dacă suma e mai mare, mai scade din taxă, mă rog, sunt. Deci dacă asta e modalitatea voastră de a cumpăra, aceste platforme sunt preferate, vă găsiți cu siguranță și soluțiile aferente. 8:53, am întârziat un pic, la fix avem știri, ne reauzim după ora 9, bună dimineața!
2: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi.
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Dar pe când?
2: O să auzi.
4: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: așteptăm la Primark! Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body! Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea! Participă până pe 15 septembrie! Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Let's ride some hits.
6: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. O dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din județul Suceava sâmbătă după amiază, după ce a traversat Ucraina și Republica Moldova, iar apoi întreg județul Botoșani. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza Borcea pentru monitorizarea situației, dar drona a căzut singură după ce a parcurs aproximativ 100 de kilometri pe teritoriul României într-un lan de porumb din comuna Calafindești, județul Suceava. Ministerul Român al Apărării a fost informat de centrele de operații aeriene ale Ucrainei și Moldovei că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de nord-est a României. La locul impactului, în comuna Calafindești, s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de 30 de centimetri. Nu au fost înregistrate victime. O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații a efectuat cercetări la fața locului. Un proiect destinat intervenției rapide în cazurile de stop cardiac prevede instalarea 90 de defibrilatoare automate externe în județele Iași, Botoșani și Vaslui. Inițiativa PREMED, asistența medicală de urgență prespitalicească salvează vieți, derulată de ADI Euronest, prevede câte 30 de aparate pentru fiecare județ. Valoarea estimată a achiziției este de peste 1.100.000 de lei, iar termenul pentru depunerea ofertelor s-a încheiat la 31 august. Contractul nu se limitează la furnizarea echipamentelor. Fiecare defibrilator va fi amplasat într-o cutie de protecție dotată cu alarmă, sistem de încălzire și iluminare. În plus, va exista monitorizare la distanță prin tehnologie GSM și IoT. Sunt incluse și instalarea, racordarea electrică, configurarea și punerea în funcțiune. Defibrilatoarele vor face parte din sistemul public Access Defibrillation și vor putea fi utilizate inclusiv de persoane fără pregătire medicală specializată. De aceea, alegerea locurilor de amplasare va fi esențială pentru eficiența intervenției. În mediul urban, sunt indicate ca exemple piețele, stațiile de transport, zonele comerciale, parcurile, stadioanele și instituțiile publice. În comune, aparatele ar putea ajunge la primării, școli, centre de zi sau alte clădiri accesibile comunității. Un nou proiect cultural lansat la Iași pune față în față poezia și muzica. Proiectul Versus debutează pe 20 septembrie cu două ateliere și un dialog public, toate cu participare gratuită. Primele întâlniri aduc împreună pe poetul Dan Coman și muzicianul Oigan. Inițiatorii proiectului, Vlada lui Gheorghe și Diana Nicolae Grigorescu, propun o serie de întâlniri, ateliere și filmări, prin care poezia contemporană este scoasă din formatul clasic al lecturii publice și adusă mai aproape de publicul tânăr. Ideea centrală este schimbarea instrumentului de expresie. Muzicienii sunt invitați să treacă la text, în timp ce poeții intră în dialog cu muzica și explorează noi forme de exprimare artistică. Proiectul Versus urmărește să ajungă inclusiv la oameni care nu frecventează în mod obișnuit evenimentele literare. Asocierea poeziei cu muzica devine astfel o posibilă poartă de acces către lectura contemporană și către universul creativ al artiștilor. Prin această formulă, organizatorii vor să transforme întâlnirea dintre genuri într-o experiență accesibilă și relevantă astăzi. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Baila. Cu baila, cu baila, e cu dans în această ultimă
1: Cuba,
0: oră de program.
1: Cuba, da.
0: Da,
1: mai,
0: da.
1: Din Cuba urcăm nițeluș mai sus, îmi permit să aleg eu de asta dată subiectelul.
0: Te rog.
1: Prețul... Am zis prețul, deja ți-am atras atenția. Da,
0: da, aici sunt cu prețul,
1: prețul
0: și eu în
1: față. Petrolului deschide luni la $107 pe baril, aproape maximum din ultimele luni, după ce în weekend Arabia Saudită a închis conducta critică de țiței est-vest, asta în urma atacurilor multiple cu drone dinspre Irak, alții spun că dinspre Houthi, e altă poveste. Da. Băi, asta acum, știi cum, parcă ne-am obișnuit.
0: Da, ne-am obișnuit cu, din nefel...
1: Cu luni dimineață și prețul petrolului, nu?
0: Și cu vineri și cu prețul.
1: Da,
0: cu vineri un preț, luni un alt preț, știi?
1: ce mă dă voie să spun așa, sunt cu gura până la urechi, că, păi, deci, nu știu... De la înălțimea acestei funcții pe care o are, și anume cea de președinte al Statelor Unite ale Americii, într-adevăr, tu când spui unele chestii, lumea, măi, te cam crede, da. Băi, deci ultima zisă. Deci Donald Trump susține că Ucraina, iar Ucraina, nu războiul din Orientul Mijlociu, ar fi de vină pentru scumpirea motorinei la nivel mondial.
0: Păi da.
1: Și cere lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile rusești.
0: Păi da. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, el mai spune că a sugerat. Da, știți cum e. Duminică, faptul că Statele Unite ar putea rămâne în Iran și ar păstra petrolul, făcând o paralelă cu politica administrației sale față de Venezuela. Deci, pe principiu, stopa meu, nu ar fi primul, nu ar fi nici ultimul. Asta e un principiu de când lumea... Deci, cam asta e. De la înălțimea, așa cum spuneai tu, tronului său aurit, iată, aceste declarații fac înconjurul lumii și ne uităm și noi perplexi, deși atât de tare ne-am obișnuit cu personajul încât nu mai avem așa o surprindere foarte mare. Dar tot rămâi în zona aia. Bă, ce-i cu tine, bă? Bă, bă, știi? Bă!
1: Ești bine?
0: Ești bine cu căbuțul? Ideea este că au mai existat președinți în Statele Unite, unii poate mai deraiați decât el. Mi-amintesc de... Cred că Reagan era un pic mai deraiat. Cred, nu
1: Băi,
0: știu.
1: Băi, acum dacă... No. Hai,
0: era,
1: bă,
0: era deci... și Ronald, era.
1: Deci,
0: ție cine ți s-a părut din istorie?
1: Acum, cum să spun, ai avut și exemplu recent cu Joe Biden, care săracul dădea mâna cu personaje invizibile.
0: Da, da, da,
1: poate
0: da, da.
1: Chiar dădea mâna cu omul invizibil. Și
0: da, da, acolo
1: noi.
0: Nu era luciditate, știi? Dar în plină luciditate, cel puțin aparentă, tu să ai asemenea derapaje, mie mi se pare...
1: Deci, Joe Biden, cu toată... compasiunea pe care o avem față de persoanele care ajung la o anumită vârstă și capacitatea cognitivă începe să se deterioreze, în aproape toate ieșirile publice era lucid. Ceea ce spunea, aici, îmi voi să spun, cred că le poți număra pe alea care par lucide.
0: Da, adică, da, da. Da, dacă e să-i dai valențe lucidității, da, înțeleg ce zici, înțeleg, la mine apare așa, dacă vezi viață în omul acela.
1: Ca înțeles tu e una,
0: da.
1: Dacă ne înțeleg și dacă s-a înțeles ce vreau să spun și la ascultători, că nu...
0: Da,
1: că...
0: da. Ideea e că la mine luciditatea aceasta se transmite, înălvesc pe om cu viață în el, cu vitalitate și nu pierdut, nu pierdut din cauza, iată, acestui declin cognitiv pe care cu toții îl vom înregistra la o vârstă sau alta. Nu-i dai vârsta asta de 80 de ani sau cât are Donald Trump, nu? Aproape? Are? Are 80, cred că, nu? Cât mai are?
1: Mai puțin mă interesează. Eu am ajuns pe asta, deci că de acum 12 ore știrea pe Busy Day.
0: Da, da.
1: Și am scos-o în față pentru că, cum să spun, vin în cascadă de la Donald Trump.
0: Iar,
1: încât,
0: da.
1: Băi, cum să spun, e izvor nesecat. Deci n-ai timp să le comentezi pe toate. Tot în weekend a mers în Anglia, nu? Și le-a zis la ea, băi, eu m-aș bucura dacă s-ar uni Irlanda de Nord cu...
0: Măi, nu, este ceva...
1: O chestie care a fost o traumă în insulă, în zona insulelor, da, cu... Ce mai... Dacă vrei să pui un pic mâna pe istorie, vezi conflictele. În fine, o rană adâncă care, uite, încetul cu încetul s-a cicatrizat, s-au rezolvat niște... Vine râc e acolo, da? Iar data aceea, atenție, undeva săptămâna trecută și aia a fost... Bă, aia mi s-a părut și mai tare. Fiecare american va primi 5.000 de dolari.
0: Da, dacă votează... Nu dacă votează, dacă ies. Atenție, că na, tu poți să votezi cum vrea mușchiul tău, dar dacă ies din nou republicanii majoritari, gata. Asta tot pe lista lui mai e și Canada, care înțeleg că ar dori să devină un soi de membru asociat al Uniunii Europene, o titulatură care ar trebui inventată pentru a primi de facto în Uniunea Europeană, o țară în care nu se află practic în Europa, dar asta vine după colapsul negocierilor cu Statele Unite și atitudinea agresivă a lui Donald Trump, iar prim-ministru Mark Carney începe săptămâna aceasta un turneu european într-o pivotare majoră, dar și riscantă, evident, care i-ar putea înfuria și mai tare pe americani și în speță pe Donald Trump și administrația Trump. Deci, na, una e să vrei tu la 80 de ani să rescrii istoria și să o faci după chipul și asemănarea ta. Alta e să fii un personaj, știi, că el nu intimidează, el amuză și oamenii care sunt în jurul lui profită de bufonia asta sau de faptul că, știi, el se crede rege, dar nu e, cum s-ar spune. Iar oamenii din jurul lui au descoperit vulnerabilitățile, măi, și le speculează și le... Vai, deci nu, n-ai cum.
1: Da, asta mi-aduce aminte de povestea aia cu împăratul gol, știi?
0: Da. Exact.
1: Atât, doar că aici nu e îmbrăcat de haine, ci de... Nu știu cine e pe acolo pe lângă el și spune, domne, uite, așa trebuie să faci, deși, dacă stai bine și te gândești, toată această administrație, ca să nu o catalogez eu în vreun fel anume, cu asemenea declarații și cu asemenea... lucruri spuse, a ajuns la putere. Adică ăsta a fost Donald Trump dintotdeauna.
0: Dintotdeauna, absolut. Absolut, dintotdeauna. Asta este opțiunea poporului american, o majoritate clară. Nu contestăm lucrul acesta și, repet, noi nici nu-l cunoaștem pe domnul Trump, dar ca și personaj, repet, e ceva ce te lasă perplex și faptul că oamenii din jurul lui, sau oamenilor din jurul lui, nu le inspiră leadership, autoritate și nici măcar teamă, ci pur și simplu e o lingușeală dintre asta care știe fiecare că merge pentru a obține ce vrea fiecare și a fost dovedită numai curând sau numai târziu de astă vară, ne-a dovedit-o așa public domnul Mark Rutte când ne-a arătat cum funcționează lingușeala, apropo de... Acum, poate, era și părerea domnului Rutte când a spus că îi place de Donald Trump și că ceea ce face pentru NATO e excelent, dar, dincolo de asta, public, pe față, noi am putut vedea și prin prisma lui Rutte că, măi, lingușeala funcționează atunci când, poate, ceea ce ni se arată în față e din zona aceasta a narcisismului. Da, ce să zicem și noi, măi, dragi ascultători, important este că am constatat, am văzut, iarăși se pune de-a curmezișul și face niște tantrumuri dintre astea de vreau, e jucăria mea, iar noi nu putem decât să dăm citire, să ne mai amuzăm pe aici, pe colea, pentru că surprinși nu știu dacă mai suntem. Ne întoarcem
1: oricum,
0: la muzică.
1: De data asta cu iranienii, să fie cât se poate de clar. E o nucă cam tare.
0: E și să vedem ce se întâmplă. Tot vedem, tot așteptăm. Suntem într-o așteptare continuă și e un du-te vină un ping-pong acolo fantastic, după cum e un ping-pong și în Ucraina și Rusia și nu mai înțelegem de mult care ar fi până la urmă calea diplomatică și nu cred că îi mai credem. Când ne mai spune cineva, măi, s-a încheiat un armistițiu, eu nu-l cred. Știi? Nu știu dacă tu mai crezi, dar eu nu cred. Eu nu cred până ce nu trec câteva luni de pace. Ca să văd în funcțiune armistițiul, știi?
1: Nu armistițiu, pace de-a dreptul. Asta
0: pace de-a dreptul, că da, da, da, da. Ne întoarcem la muzică și revenim și cu alte știri. Bună dimineața!
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
7: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
10: Let's write some hits.

0: Sunshine am ascultat aici la Viva FM o piesă adusă în atenția noastră cu noutatea aferentă ritmului vremurilor pe care le trăim. Avem întâlnire cu Anatolie Primakov în cele ce urmează. Anatolie e pregătit ca de fiecare dată cu spiritul lui critic și pamfletar, de aceea îl ascultăm în cele ce urmează. Bună dimineața!
1: Fake News cu Anatolie Primakov.
2: Are balta pește. Donald Trump a promis câte $5,000 fiecărui american dacă Partidul Republican va câștiga alegerile interimare din luna noiembrie. Probabil bosul de la Casa Albă e cam nesigur, din moment ce a decis să-i plătească în viu și la grămadă pe alegători. Dacă va fi dusă la bun sfârșit, toată afacerea asta ar depăși $1,000 de miliarde. Mai știm noi un președinte atotputernic care a promis bani fără număr atunci când i-a fost cel mai greu. Și tot degeaba.
3: Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2000 lei.
2: Comisia Europeană a cerut României clarificări despre amendamentul Fritz, introdus de PSD și AUR în legea integrității și validat de Curtea Constituțională. Mai exact, UE vrea să știe cum poate fi retroactivă o lege, deși Constituția interzice acest lucru. Dar dacă autoritățile noastre răspund că au făcut chestia asta pentru că așa a vrut mușchiul lor, pentru a mai tempera conflictul care se prefigurează, noi avem o propunere de nerefuzat. Dacă tot au masacrat legea integrității, de ce nu dau și o lege pentru desființarea pensiilor speciale care să se aplice retroactiv? Poate așa îi se va îndeplini și dorința trombonistului Rareș Batistuță Bogdan.
4: În primele 30 de zile de la preluarea guvernării, Partidul Național Liberal este obligat să anuleze pensiile speciale!
2: Primăria Suceava face tot posibilul să ducă inaugurarea sălii polivalente anul viitor, mai spre primăvară, așa, după ce se încălzește vremea. Degeaba e finalizată dita mai sala cu o capacitate de 5.000 de locuri, dacă lipsesc drumul de acces și parcarea. Apropo de drum, pe timpul fostului primar Ion Lungu a existat un proiect de drum larg, cu 4 benzi, care urma să deservească noul cartier ce se va construi în zonă. Dar primarul actual Vasile Râmbu s-a plâns de lipsa finanțelor, așa încât a îngustat drumul la 2 benzi. Pentru a face o economie și mai mare la bani, noi îi propunem să amenajeze doar o cărărușă, pe care să se meargă la pas vioi. Doar oamenii care vin la sala polivalentă trebuie să facă sport, nu?
5: Cheltuim niște energii fără a face ceva, fără a livra ceva.
1: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și stickere, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM. Morning vibes.
10: Wake up, feel good.
9: Viva FM.

0: care e predilectă pentru asemenea accidente, pentru că acolo structura drumului e de așa manieră, odată, iar ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani chiar nu e în regulă. Acolo s-a produs o asfaltare în timpul vechii administrații, noua administrație a venit, a frezat zona respectivă, a amplasat niște radare de alea care îți spun dacă depășești auba viteza și o perioadă a fost, să zicem așa, liniște. Dar ce să vezi, sâmbătă seara am văzut o mașină ieșitând de cor, era multă poliție, erau o mașină de asta care se ia... Cred că a fost un eveniment minor până la urmă, dar duminică dimineață sau când? Da, ieri am văzut știrea, o altă mașină a venit, s-a izbit într-un stâlp și a căzut stâlpul.
1: Hai de mine.
0: Adică complicat. Slavă Domnului, nu au fost nu au murit oameni, da. Dar orice se putea întâmpla acolo, ca să nu mai zic că stâlpul mai avea încă sârmele alea, știi, care mută netul dintr-o parte într-alta și... Deci, asta e așa, o chestie care s-a mai întâmplat și care ar fi bine să știți că odată cu intrarea în sezonul ăsta, în care mai cu ploaie, mai cu ce vreți dumneavoastră, e bine să circulați mai prudent. Iar dacă e să discutăm de zona respectivă, eu nu înțeleg de ce nu s-a reasfaltat până în momentul de față, pentru că eu știu că există și o garanție pentru orice lucrare făcută. Nu înțeleg de ce am rămas la varianta aia frezată, dacă este cea mai în regulă din punctul ăsta de vedere, ca să ne întoarcem la principala cauză, și anume cea neconformității drumului la locul respectiv. După aia, iarăși foarte important, bineînțeles, este adaptarea vitezei la condițiile de trafic și a drumului. Fără discuție, aici vina e în dreptul conducătorilor auto, care pățesc ce pățesc pe acolo. Dar în ceea ce privește drumul, nu înțeleg de ce nu. Și au trecut vreo 2 ani de zile de când s-a produs respectiva frezare și așa a rămas.
1: Da, ce să zic, mai Max, nu mă miră, din nefericire, aș spune, pentru că e păcat să nu te mire astfel de lucruri. Dar, iată, aici suntem, cum s-ar spune. Bine, hai că mai vedem și mâine pe unde mai suntem. Clar vom fi pe frecvențele Viva FM, ne vom auzi frumos peste tot în zona aceasta noastră, mă refer la Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, suntem aici și evident încercăm și noi să ne facem auzită vocea atât cât ne mai lasă AI, că după aia când ne locuiește nu e nicio problemă. Chiar vorbeam cu un prieten în weekend, măi, ce faci când te înlocuiește AI-ul la radio? Și ai zis, ok, nicio problemă, să mă înlocuiesc, eu ce pot să zic? Ce pot să zic? Dacă mă înlocuiește și cineva vrea să se întâmple lucrul acesta, pot să mă
0: pun eu? Va fi mai bine sau voi face performanță până atunci dacă mă voi teme într-una că se va întâmpla lucrul ăsta? Nu.
1: Asta e. Mai dorm și eu, văd și o parte plină a paharului, dorm și eu dimineața. Na, asta e. Da, vă dați seama că aș zice și aș avea așa tendința să spun că pericol există peste tot, oricând, în orice moment al zilelor noastre. E o alegere dacă dăm curs fricii aferente sau încercăm și noi să pășim încetişor, să ne dărâm picioarele, cum facem iarna, și să luăm și noi părțile bune, că nu de alta, dar viața e scurtă. Ne întoarcem la Back in Time în acest moment și când spun ne întoarcem, ne întoarcem în timp. De această dată ne-am oprit la ceva bun din România. Cumva mi-a dat așa cu nostalgie muzicală doar, auzind la fake news, auzindu-l pe colegul Anatoli despre alt președinte care a mai promis bani când era în criză și în frică, cum s-ar spune, și am zis, măi, ia să mai vedem ce se mai întâmpla la nivel de muzică după 90, deci după ce acel președinte nu a mai fost. Și iată, ne uităm la

0: la Semnal M, o formație care s-a lansat în 1977, da? Acolo când libertatea era îngrădită până la extreme, cei de la Semnal M au cântat și au făcut parte și fac parte din tot ceea ce înseamnă istoric muzical în România. În 1978 a lansat primul album Semnal M, Trenul cursă de persoane, Apa Hida. Cluj-Napoca.
1: Ce piesă a fost și aia. Iuliu Merca, Iuliu Merca.
0: Așadar, îi ascultăm cu La Fereastra Ta, o piesă din 1993. Mâine, după 7, ne întâlnim pe frecvențele Viva FM. Să aveți parte de o zi liniștită și de un început de săptămână cu energie. Dacă cele două se combină și se completează, e perfect. Dacă nu, găsiți voi echilibrul. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de
4: bine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Let's write some hits.
9: Riva FM. Rațiuni din Moldova.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
11: Riva FM.
12: Rise and shine. Morning vibes. Riva FM.

0: v-am găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul are nevoie ca marile proiecte de infrastructură și mobilitate să fie gândite împreună, nu separat. Este una dintre principalele concluzii ale discuției purtate în podcastul Moldova vrea autostradă de la Viva FM cu Paul Turcanu și Oana Munteanu. În perspectiva următorilor 5-10 ani, dezvoltarea A7 și A8, trenul metropolitan, transportul public metropolitan, variantele ocolitoare și aeroportul internațional Iași trebuie să facă parte din aceeași strategie. Ideea centrală este că un proiect de infrastructură nu poate produce efectele dorite dacă rămâne izolat de celelalte investiții. Paul Turcanu, antreprenor, inginer CFDP și specialist în mobilitate urbană durabilă, a sintetizat această abordare într-un mesaj clar.
1: Revin, integrare. Da. Ăsta e cuvântul, integrare, coordonare, pentru că doar privite proiectele separat, hai să facem varianta de ocolire, hai să facem aia, să facem, dacă ele nu sunt, nu va avea succes. Deci ele împreună trebuie să gândi tot timpul împreună și coordonat.
0: În această viziune, aeroportul reprezintă una dintre piesele importante ale sistemului de mobilitate, fiind o poartă de intrare în oraș și în regiune. Conectarea sa cu infrastructura rutieră, transportul public și viitorul tren metropolitan ar putea contribui la reducerea dependenței de autoturism. Și Oana Munteanu, șef serviciu investiții, achiziții și comercial la Aeroportul Internațional Iași, a susținut necesitatea unei abordări integrate în cazul investițiilor de la aeroport.
2: Noi, cel puțin, când ne gândim la o investiție la nivelul aeroportului, așa o privim. Nu ca o investiție de sine stătătoare, ci legată automat de celelalte pe care ni le propunem. Acum intervine problema banilor și nu întotdeauna reușim să facem tot ce ne dorim. Asta înseamnă că de obicei prioritizăm.
3: Așa.
2: Ce putem investi și ce nu.
0: Potrivit Oanei Munteanu, dezvoltarea aeroportului trebuie corelată inclusiv cu creșterea conectivității. Mesajul transmis în emisiune este că Iașul nu are nevoie doar de kilometri de autostradă sau proiecte individuale, ci de un sistem în care fiecare investiție să completeze celelalte. Iar rezultatul final trebuie să fie o mobilitate mai rapidă, mai sigură și mai puțin dependentă de mașina personală. O nouă șansă pentru elevii din Iași care muncesc pentru performanță, dar ale căror familii nu își permit întotdeauna să le ofere toate resursele de care au nevoie. Fundația Comunitară Iași a lansat cea de-a 16-a ediție a Fondului de Burse FCI, un program care combină sprijinul financiar cu mentoratul și dezvoltarea personală. Programul se adresează elevilor din clasele 5-12 care au rezultate bune la școală, se implică în activități extrașcolare și voluntariat sau urmăresc performanța într-un domeniu care îi pasionează. Pentru o bursă de merit, candidații trebuie să fie obținut cel puțin media 9 în anul școlar anterior, iar venitul net pe membru de familie să nu depășească 3.000 de lei în ultimele 3 luni. În plus, elevii trebuie să poată demonstra implicarea în activități extrașcolare sau existența unor pasiuni și preocupări pentru care au obținut diplome, certificate, adeverințe de voluntariat ori alte dovezi ale participării la concursuri, competiții, cursuri sau evenimente civice. Elevii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate se pot înscrie până pe 10 octombrie prin completarea formularului disponibil pe site-ul Fundației Comunitare Iași. Bursa nu înseamnă însă doar bani. Programul le oferă tinerilor ieșeni acces la mentorat și ateliere de dezvoltare, astfel încât sprijinul primit să îi ajute să-și valorifice mai bine aptitudinile și să-și construiască propriul drum. O bursă anuală are valoarea de 2.900 de lei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

E drăguț când săptămâna începe cu o zi de sărbătoare, cel puțin pentru cei care pot să nu muncească, dar până la urmă important e că începem săptămâna împreună, indiferent de sarcinile pe care le avem. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 12 minute. De la Miley Cyrus trecem la Tango in Harlem, de la Moon Sound și Onuk. Bună dimineața!

0: Mie mi s-a părut drăguță știrea asta și de asta m-am gândit să încep cu ea întâlnirea din această săptămână sau seria întâlnirilor din această săptămână, ca să fie mai corect. Dacă ai impresia că bucureștenii nu se mai adună împreună decât la cozile din trafic, un eveniment uriaș organizat la finalul săptămânii trecute s-ar putea să te contrazică total. Peste 20.000 de oameni s-au strâns în Piața Constituției și de-a lungul Bulevardului Unirii pentru a lua loc la o masă lungă de aproape 5 km. Acțiunea numită sugestiv Masa care unește s-a mai făcut, dar nu la București, a fost verificată la fața locului de reprezentanții Guinness World Records, care au certificat oficial stabilirea unui nou record mondial pentru cea mai lungă masă realizată din materiale reciclate. Dincolo de mândria certificatului obținut, întreaga adunare a avut un scop profund umanitar: strângerea de fonduri pentru construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România, un proiect de peste 16 milioane de euro, ale cărui lucrări sunt deja în derulare. Primarul general a lăudat mobilizarea și a declarat entuziasmat că centrul capitalei s-a transformat pentru câteva ore într-o sufragerie uriașă în aer liber. Așadar, se pare că atunci când spiritul de comunitate și o cauză nobilă îi cheamă pe oameni în stradă, solidaritatea se poate măsura cu succes în kilometri întregi de fapte bune și, până la urmă, dacă scopul a fost unul nobil, acest spital pe care tot un ONG vrea să-l construiască, de ce nu? 10 și aproape 19 minute, încă mai putem fi împreună și asta mă bucură foarte tare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se plice pe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.

0: Dacă te numeri printre persoanele care nu au niciun venit oficial, dar totuși ai vrea să fii asigurat la medic, statul român a stabilit reguli foarte clare și predictibile pentru acest an. Autoritățile au anunțat că prețul pentru a deveni asigurat voluntar în sistemul public de sănătate este de 4.430 de lei pentru 12 luni complete. Vestea excelentă este că suma a rămas neschimbată, deși salariul minimum brut a crescut recent, deoarece calculul se raportează strict la valoarea salariului de la începutul anului. Partea cea mai bună este că nu trebuie să scoți toți banii din buzunar deodată, statul permițându-ți să plătești o primă tranșă de doar 25% la depunerea declarației unice, urmând ca restul sumei să o achiți abia până în primăvara anului viitor. În schimbul acestei taxe, primește acces complet la pachetul de bază, de la analize gratuite și vizite la medicul de familie până la spitalizare. Așadar, dacă vrei să scapi de grija urgențelor medicale, formularul se completează online și îți asigură liniștea pe un an întreg, indiferent în ce lună alegi să îl depui. Ideea e că poți face asta doar dacă nu ai niciun venit oficial. Eu mă întreb, retoric evident, dacă nu ai niciun venit oficial, de unde poți plăti 4.430 de lei pentru 12 luni de asigurare medicală? E o întrebare la care probabil că cei care sunt în situația asta trebuie să găsească răspuns. 10 și aproape 34 de minute, bună dimineața!
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau

0: Să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Salariile au mai urcat în luna iulie, însă nu toți angajații simt această creștere la fel. Media națională arată mai bine pe hârtie, dar scumpirile continuă să apese asupra bugetelor de zi cu zi. Vestea bună vine astfel cu o nuanță importantă. În iulie 2026, salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei, cu 86 de lei mai mult decât în iunie. Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.709 lei, cu 145 de lei peste luna anterioară. Față de iulie 2025, salariul mediu net este mai mare cu 5,5%. La prima vedere, diferența pare pozitivă. Totuși, dacă luăm în calcul inflația, situația nu mai este la fel. Indicele câștigului salarial real a fost de 97,5% comparativ cu anul trecut. Cu alte cuvinte, salariul mediu a crescut, dar banii nu mai au aceeași putere de cumpărare. Asta înseamnă că aceleași cheltuieli lunare sunt mai greu de acoperit. Cele mai mari venituri nete s-au înregistrat în programare și consultanța IT, unde media a ajuns la 13.464 de lei. Diferența față de IT este mică, iar acest domeniu se menține printre cele mai bine plătite. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât Programul Național de Vaccinare să se desfășoare în condiții optime. Până la finalizarea noii proceduri de achiziție pentru asigurarea continuității vaccinării, vor fi realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică, astfel încât dozele disponibile să poată fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitate necesară. Toți copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați. Vaccinarea acestora urmând să fie efectuată imediat ce vaccinul va fi disponibil, potrivit instituției. În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare. Toate dozele existente să fie utilizate corespunzător. Ministerul Sănătății depune toate demersurile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a achiziției. Forțele aeriene române desfășoară începând de astăzi și până pe 25 septembrie exercițiul Burebista 26 pe întreg teritoriul național. Exercițiul este unul complex și se desfășoară după un scenariu fictiv, la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române cu sprijinul forțelor terestre și forțelor pentru operații speciale. Statul major al forțelor aeriene informează că scopul exercițiului este de antrenarea structurilor în context integrat și interarm pentru planificarea și ducerea acțiunilor de luptă în cadrul operației aeriene. În perioada de desfășurare a acestui exercițiu vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

11 minute, ia stai puțin că mai aștept o secundă. 11 fix și 11 minute, am început a doua oră a întâlnirii noastre de astăzi, Cafe Lounge, la început de săptămână, cu Madonna și Dansteria. Cred că așa mă gândesc, nu? 14 septembrie astăzi, zi de sărbătoare în calendarul creștin-ortodox, e o zi care are cruce roșie. Asta înseamnă că nu spălăm, nu dăm cu aspiratorul, nu mâncăm, nu facem absolut nimic. Ne bucurăm de o zi de sărbătoare la început de săptămână, dacă poți. Dacă nu, indiferent de sarcinile pe care le ai de îndeplinit pentru astăzi, gândește-te la faptul că e încă o zi de toamnă, suntem aproape la mijlocul primei luni de toamnă. În mod normal, mâine ar fi prima zi tradițională de școală. Deja elevii au o săptămână, le-au mai rămas 35 de săptămâni până la finalul anului școlar. Știi că îmi place să fac statistici din astea. Am început acum practic o săptămână în care oficial ar trebui să aibă elevii și orar, ar trebui să aibă și manuale, să înceapă și testările, mă gândesc. Francesco Rossi, Paper Airplane, asculți acum. Bună dimineața!

0: săptămână încep cursurile cu adevărat în școli. Elevii își iau orarul acela care va rămâne până la final de an, au manuale, au uniforme. Și aici voiam să ajung. Părinții din România ar putea scoate bani destul de mulți din buzunar dacă ai lor copii uită hainele regulamentare acasă odată cu relansarea unei inițiative legislative în Parlament. Un nou amendament depus la proiectul de lege privind uniformele obligatorii propune sancțiuni drastice cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, 1.000 și 5.000 de lei pentru familiile elevilor prinși fără ținută regulamentară. Rigorile nu se opresc doar la porțile școlilor, deoarece și instituțiile de învățământ riscă penalizări financiare duble de până la 10.000 de lei dacă directorii permit accesul la ore în haine de stradă. Reprezentanții federațiilor de părinți au reacționat imediat, bineînțeles, explicând că, deși susțin ideea de apartenență pe care o oferă o uniformă, transformarea vestimentației într-un mecanism național de pedepse este complet abuzivă și exagerată. În ciuda controverselor și a avizelor negative primite de la comisiile de specialitate, proiectul își continuă traseul în Senat, fiind susținut puternic de statistici care arată că o mare parte a populației asociază uniforma cu reducerea bullying-ului și a discriminării. Nu știu ce să zic, s-ar putea să fie așa, s-ar putea să nu. Rămâne de văzut dacă această poliție a hainelor va deveni realitate sau dacă totul se va bloca la votul decisiv din Camera Deputaților. Pentru că, deocamdată, această nouă reglementare nu are votul decisiv. S-a făcut ora 11 și aproape 21 de minute. Bună dimineața!
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
7: Let's That's right, zombie.

0: Da, trebuie să ai mare grijă cu lucrurile pe care le scrii pe internet, pentru că s-ar putea să se nască niște conflicte. Citisem despre o familie care a pus pe un grup, grupul Ești din Iași Dacă, numele unui profesor. Numele unui profesor, liceul la care predă, și a zis că băiatul lor spune că profesorul vorbește aiurea sau oarecum bate câmpii. Profesorul bate câmpii, dar i-a dat numele cu tot ce trebuie, adică toate elementele de identificare, ceea ce mi se pare cam nasol. Dar despre o altă postare vreau eu să-ți vorbesc, o postare online în care un român mărturisește că și-a pierdut orice speranță în propria țară și care postare, bineînțeles, a declanșat o dezbatere aprinsă legată de motivele din spatele acestui sentiment profund de înstrăinare. Analiza sociologică arată că această ruptură colectivă provine dintr-o lipsă cronică de promovare a respectului național în școli, pe care familiile nu o mai pot suplini această promovare, că înainte mai învățai acasă niște lucruri despre țara ta, dar astăzi pare se că nu prea, și se adaugă comparațiile zilnice și de-a dreptul dureroase cu nivelul de trai din Occident. Dezamăgirile acumulate în contact cu instituțiile statului, adesea marcate de nepotism și ineficiență, îi fac pe mulți tineri să-și caute viitorul exclusiv peste granițe, simțind că propria țară nu le mai oferă oportunități de dezvoltare. Deși unii comentatori pledează pentru o viziune mai optimistă, dând exemplul mobilizărilor comunitare de succes, sociologii avertizează că înstrăinarea tinerilor este o realitate cruntă. Așadar, dacă te numeri printre cei care se simt adesea străini în România, gândește-te că această senzație nu e o simplă nemulțumire personală, ci rezultatul direct al unui sistem administrativ care, din nefericire, și pentru mulți dintre noi asta e sentimentul, sistemul și-a abandonat timp de decenii proprii cetățeni, iar acum cetățenii simt să-i răspundă cam în același mod. Ora 11 și aproape 38 de minute, întâlnirea noastră a ajuns la jumătate.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
2: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană. pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride zombie hits. Viva FM.

0: datele meteo. Deschid site-ul Administrației Naționale de Meteorologie și îți spun de aici că nu sunt avertizări meteo. Yay! Îmi place când nu sunt avertizări meteo și știi asta, pentru că înseamnă că vremea își urmează cursul normal și firesc. The Weather Channel spune însă că temperaturile sunt parcă ceva mai scăzute față de cele cu care ne obișnuiserăm la ora asta. Sunt 16 grade Celsius în acest moment la Rădăuți. Cerul este în mare parte înnorat, 19 grade doar maxima de astăzi. De mâine se încălzește treptat, dar în această săptămână temperatura nu va fi mai mare de 26 de grade Celsius la Rădăuți, temperatură înregistrată joi. 17 grade se înregistrează acum la Fălticeni, cerul este înnorat, 19 grade maxima de astăzi, se încălzește treptat până joi, care va fi și la Fălticeni ziua cea mai caldă a săptămânii, cu o maximă de 27 de grade Celsius și apoi din nou temperaturile încep să scadă. 17 grade sunt acum și la Suceava, cerul este înnorat, 19 grade maxima de astăzi, de mâine se încălzește treptat tot până joi, când vor fi maximum 26 de grade Celsius la Suceava. 17 grade sunt acum și la Piatra Neamț, cerul este înnorat, tot 19 grade este maxima de astăzi. Joi va fi și la Suceava ziua cea mai caldă a săptămânii, cu o maximă de 26 de grade Celsius. La Botoșani acum 18 grade, cer în mare parte înnorat, 21 de grade maxima de astăzi, 27 de grade Celsius vor fi joi, când va fi ziua cea mai caldă a săptămânii. De joi încolo din nou încep temperaturile să scadă. Și la Iași acum tot 18 grade arată termometrul, cerul este frumos, 20 de grade maxima de astăzi, apoi se încălzește treptat până joi, când vor fi 27 de grade Celsius și de vineri încolo temperatura din nou începe să scadă. Cert este că astăzi este ziua cea mai rece a săptămânii în toată zona Moldovei, iar până duminică inclusiv șansele să se producă precipitații în zona noastră sunt destul de mici. S-a făcut ora 11 și aproape 54 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi.
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

0: Este ora 12, bună ziua, e momentul știrilor.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul are nevoie ca marile proiecte de infrastructură și mobilitate să fie gândite împreună, nu separat. Este una dintre principalele concluzii ale discuției purtate în podcastul Moldova vrea autostradă de la Viva FM cu Paul Turcanu și Oana Munteanu. În perspectiva următorilor 5-10 ani, dezvoltarea A7 și A8, trenul metropolitan, transportul public metropolitan, variantele ocolitoare și aeroportul internațional Iași trebuie să facă parte din aceeași strategie. Ideea centrală este că un proiect de infrastructură nu poate produce efectele dorite dacă rămâne izolat de celelalte investiții. Paul Turcanu, antreprenor, inginer CFDP și specialist în mobilitate urbană durabilă, a sintetizat această abordare într-un mesaj clar.
2: Revin, integrare. Da. Ăsta e cuvântul, integrare, coordonare, pentru că doar privite proiectele separat, hai să facem varianta de ocolire, hai să facem aia, să facem, dacă ele nu sunt, nu va avea succes. Deci ele împreună trebuie să gândi tot timpul împreună și coordonat.
1: În această viziune, aeroportul reprezintă una dintre piesele importante ale sistemului de mobilitate, fiind o poartă de intrare în oraș și în regiune. Conectarea sa cu infrastructura rutieră, transportul public și viitorul tren metropolitan ar putea contribui la reducerea dependenței de autoturism. Și Oana Munteanu, șef serviciu investiții, achiziții și comercial la Aeroportul Internațional Iași, a susținut necesitatea unei abordări integrate în cazul investițiilor de la aeroport.
3: Noi, cel puțin, când ne gândim la o investiție la nivelul aeroportului, așa o privim. Nu ca o investiție de sine stătătoare, ci legată automat de celelalte pe care ni le propunem. Acum intervine problema banilor și nu întotdeauna reușim să facem tot ce ne dorim. Asta înseamnă că de obicei prioritizăm.
4: Așa.
3: Ce putem investi și ce nu.
1: Potrivit Oanei Munteanu, dezvoltarea aeroportului trebuie corelată inclusiv cu creșterea conectivității. Mesajul transmis în emisiune este că Iașul nu are nevoie doar de kilometri de autostradă sau proiecte individuale, ci de un sistem în care fiecare investiție să completeze celelalte. Iar rezultatul final trebuie să fie o mobilitate mai rapidă, mai sigură și mai puțin dependentă de mașina personală. O nouă șansă pentru elevii din Iași care muncesc pentru performanță, dar ale căror familii nu își permit întotdeauna să le ofere toate resursele de care au nevoie. Fundația Comunitară Iași a lansat cea de-a 16-a ediție a Fondului de Burse FCI, un program care combină sprijinul financiar cu mentoratul și dezvoltarea personală. Programul se adresează elevilor din clasele 5-12 care au rezultate bune la școală, se implică în activități extrașcolare și voluntariat sau urmăresc performanța într-un domeniu care îi pasionează. Pentru o bursă de merit, candidații trebuie să fie obținut cel puțin media 9 în anul școlar anterior, iar venitul net pe membru de familie să nu depășească 3.000 de lei în ultimele 3 luni. În plus, elevii trebuie să poată demonstra implicarea în activități extrașcolare sau existența unor pasiuni și preocupări pentru care au obținut diplome, certificate, adeverințe de voluntariat ori alte dovezi ale participării la concursuri, competiții, cursuri sau evenimente civice. Elevii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate se pot înscrie până pe 10 octombrie prin completarea formularului disponibil pe site-ul Fundației Comunitare Iași. Bursa nu înseamnă însă doar bani, programul le oferă tinerilor ieșeni acces la mentorat și ateliere de dezvoltare, astfel încât sprijinul primit să îi ajute să-și valorifice mai bine aptitudinile și să-și construiască propriul drum. O bursă anuală are valoarea de 2.900 de lei.
0: Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

frecvențele Viva FM. Astăzi e 14 septembrie, la începutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi. O vă mai las un pic, știu că poate ți-e dor de vară, de vacanță, de Grecia, dacă ai fost acolo. Este ora 12 și aproape 11 minute. Începem ultima oră de astăzi. Fie că vrei, fie că nu vrei, trebuie să ajungem și în punctul final al primei zile împreună, în aproape mijlocul primei luni de toamnă, cu temperaturi care par să susțină vremea, par să susțină data din calendar, temperaturile. Dar nu contează, muzica bună ne ajută indiferent de situație, în absolut, pentru absolut fiecare situație există un cântec potrivit. Pink Floyd acum, The Wall, ascult pe frecvențele noastre. Bună ziua!

0: încât când ai văzut numerele de pe ecran, fostul ministru al energiei vine cu o confirmare oficială care s-ar putea să-ți crească și mai mult tensiunea. Bogdan Ivan a declarat public că pragul halucinant de 10 lei pe litru la benzină este complet nejustificat în condițiile în care țara noastră produce în mod real dublul cantității pe care o consumăm. Aceasta acuză guvernul actual, guvern interimar, de indolență, zice el, și trage un semnal de alarmă legat de faptul că starea de criză de pe piața carburanților a fost lăsată să expire fără măsuri de protecție pentru populație. Ca meniul scumpirilor să fie complet, fostul oficial avertizează că ne așteaptă și facturi uriașe la curent, din cauza că centrala nucleară de la Cernavodă stă închisă de mai bine de o lună, fără ca nimeni din administrație să ceară explicații. În timp ce pe piața internațională prețurile explodează, resursele noastre interne sunt ignorate în mod bizar de autorități, iar singurul care decontează aceste ezitări rămâne ca de fiecare dată consumatorul final, adică fiecare dintre noi. Faptul că și ei se miră și se miră prin presă, pe mine, ca să fiu sinceră, nu mă bucură deloc.
1: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body! De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Parcă nu ți-am zis suficient de des astăzi că e 14 septembrie și nici parcă n-am insistat prea mult pe faptul că e zi de sărbătoare, e înălțarea Sfintei Cruci în calendarul creștin-ortodox, dar 14 septembrie este și ziua cu numărul 257 din acest an. Mai sunt doar 108 zile până la finalul anului. Deci, pe la începutul săptămânii pe la mijlocul săptămânii viitoare, azi e luni, marți, de marți cred că săptămâna viitoare sau cam așa parcă, rămân 100 de zile până la final de an. Vai de capul meu, câte zile, câte lucruri mai sunt de făcut. Și vacanțe de programat, că vine Crăciunul. Exagerez un pic, dar doar un pic. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 14 septembrie, îți spun că în anul 1940, regele Mihai I semnează decretul regal prin care statul român este proclamat stat național legionar. Ion Antonescu este conducătorul statului legionar și șeful regimului legionar, iar conducătorul mișcării legionare Horia Sima este numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul secretar de stat. În anul 1960 s-a constituit Organizația Statelor Exportatoare de Petrol, OPEC. Organizația are în prezent 13 state membre. Sediul este din 1965 la Viena. În 1994 la Oslo a fost semnat documentul Declarația de la Oslo de către ministrul israelian de externe Shimon Peres și liderul OEP Yasser Arafat. Declarația prevedea ca problemele politice să fie discutate între cele două părți în cadrul acordului de la Cairo, încheiat la 4 mai 1994, care prevedea instituirea autonomiei palestiniene în cea mai mare parte a fâșiei Gaza și orașul Jerihon din Cisjordania. În 1996, tot pe 14 septembrie, la noi în țară, la Târgu Jiu, a avut loc sub auspiciunile fundațiilor internaționale Constantin Brâncuș, solemnitatea deschiderii șantierului de dezasamblare a coloanei fără sfârșit prin demontarea primelor două module. În 2015, pe 14 septembrie, bineînțeles, se realizează prima observare a undelor gravitaționale anunțată de colaborările LIGO și Virgo la 11 februarie 2016. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 14 septembrie este o zi importantă pentru Horia Bernea, pictor român născut în 1938. Cu 2 ani înainte se năștea și Ileana Stana Ionescu, actriță română, în anul 1936, pe 14 septembrie. Stai că vreau să nu sar pe cineva. Narcisa Lecușanu, handbalistă română, s-a născut în 1974. În 1975 s-a născut Corneliu Porumboiu, regizor, scenarist și producător român de film. Amy Winehouse, cântăreață soul britanică, s-a născut în 1983. Tot pe 14 septembrie, bineînțeles. Laura Jurca, gimnastă română, s-a născut în 1999. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în calendarul ortodox, dar și în calendarul greco-catolic, romano-catolic, este înălțarea Sfintei Cruci astăzi. Iar în România este ziua inginerului, instituită în anul 2000 printr-o hotărâre de guvern, dar și ziua muntelui, care marchează data tradițională a încheierii poșunatului anual în Carpații României. Acestea fiind zise, închei și eu, dacă zice Wikipedia atât, atât am zis și eu. S-a făcut ora 12 și aproape 37 de minute. Pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul. Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi. Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Uite, cam așa am început săptămâna la Cafe Lounge. Sunt Lidia Ujan, ne auzim și mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție. Până atunci să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea.

0: conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Vrei un produs personalizat? Trofeesc Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeesc se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeesc-print.ro.
0: Let's write some hits. Riva FM. Cafe Lounge.
1: Music in motion.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Numărătoarea inversă pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școlile ieșene a început. Înscrierile la concursul pentru directorii și directorii adjuncți se desfășoară între 14 septembrie și 2 octombrie. În județul Iași sunt scoase la concurs 305 funcții, iar candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții, să treacă prin 3 probe și să pregătească un proiect de plan managerial. Sunt disponibile 175 de posturi de director și 130 de director adjunct în județul Iași. Concursul are 3 etape: evaluarea competențelor, proba scrisă și interviul. În cadrul interviului este evaluat și proiectul planului managerial pregătit de candidat. Cei declarați admiși vor ocupa funcțiile începând cu 1 ianuarie anul viitor pentru o perioadă de 4 ani. La concurs se pot înscrie cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar, care au studii superioare și cel puțin 5 ani vechime în învățământul preuniversitar. O altă condiție este obținerea calificativului foarte bine în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați efectiv, în condițiile stabilite de metodologia de concurs. Candidatul trebuie să aibă contract de muncă pe perioadă nedeterminată și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de metodologie. Nu poate participa o persoană sancționată disciplinar în anul școlar în curs sau în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați, cu excepția sancțiunilor radiate de drept. De asemenea, nu se poate înscrie persoana căreia o instanță i-a interzis printr-o hotărâre definitivă ocuparea unei funcții de conducere în învățământ sau care are o sancțiune disciplinară neradiată prin care i-a fost suspendat dreptul de a participa la un astfel de concurs. Un nou proiect cultural lansat la Iași pune față în față poezia și muzica. Proiectul Versus debutează pe 20 septembrie cu 2 ateliere și un dialog public, toate cu participare gratuită. Primele întâlniri îi aduc împreună pe poetul Dan Coman și muzicianul Oigan. Inițiatorii proiectului, Vlad alui Gheorghe și Diana Nicolae Grigorescu, propun o serie de întâlniri, ateliere și filmări prin care poezia contemporană este scoasă din formatul clasic al lecturii publice și adusă mai aproape de publicul tânăr. Ideea centrală este schimbarea instrumentului de expresie. Muzicienii sunt invitați să treacă la text în timp ce poeții intră în dialog cu muzica și explorează noi forme de exprimare artistică. Proiectul Versus urmărește să ajungă inclusiv la oameni care nu frecventează în mod obișnuit evenimentele literare. Asocierea poeziei cu muzica devine astfel o posibilă poartă de acces către lectura contemporană și către universul creativ al artiștilor. Prin această formulă, organizatorii vor să transforme întâlnirea dintre genuri într-o experiență accesibilă și relevantă astăzi. Debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 metri cubi pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 metri cubi pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 de metri cubi pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării, în urma precipitațiilor prognozate și propagării, și relativ staționare pe celelalte râuri, apoi în ușoară scădere. Până pe 19 septembrie sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, precizează hidrologii. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Fluviul va avea la jumătatea lui septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: acum pe frecvențele Viva FM. Bună ziua și bine te-am găsit sau regăsit aici în City Vibes. 13:08, zi de luni, așa cum spuneam, și pentru că e început de săptămână, m-am gândit că înainte de orice ar fi bine să ne salutăm așa cum se cuvine, să ne înceapă săptămâna exemplar.
1: Alo, bună ziua, bibica mea! Ce fac, bibica mea?
0: Ei, cam așa. Pentru mine e unul dintre cele mai simpatice modalități de a saluta, mai ales la început de săptămână, dar ziua de luni rămâne ziua de luni, iar septembrie e septembrie și pentru combinația asta avem un imn neoficial, așa, pe care cu siguranță îl știm cu toții și care e nelipsit la început de săptămână, într-o lună de toamnă, septembrie.

Spuneai așadar și Horia Brânciu, deci nu mai este niciun dubiu, septembrie, luni pe frecvențele Viva FM, așa că, dacă știm unde suntem, în ce zi și mai ales cu cine, eu sunt Alina Batcu, suntem pe frecvențele Viva FM, zic deja să dăm play următoarei piese care vine cu energie românească, pentru că este Ina aici pe frecvențele Viva FM și ca lucrurile să meargă deja mai bine de aici în sus, chiar acum ia tap tap pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit. Bună ziua.

0: Piesa asta, în varianta aceasta, a fost lansată chiar anul acesta, pe 20 martie 2026, dar sună de parcă o știm de multe veri, parcă ne-am făcut multe amintiri pe piesa asta. 13 și 20 de minute acum și luând mesajul acesta, Spread Love, mergem mai departe într-un echilibru perfect, pentru că ce merge bine cu muzica bună, informațiile de actualitate de la nivel local, regional și chiar național. Să vedem ce se mai întâmplă în Iași. Zi de luni, trafic din ce în ce mai mult, se simte deja că a început școala. Pe astăzi și universitățile, de exemplu Universitatea de Științe ale Vieții și-a deschis porțile astăzi pentru noul an universitar, deci se simte asta și în trafic, dar mai mult decât atât au început și lucrări în unele dintre cele mai fierbinți zone ale Iașului. Concret, de astăzi încep oficial lucrările de consolidare și modernizare a pasajului Socola din municipiul Iași, iar circulația pe pod se va desfășura pe un singur sens. Cu mai multe detalii pe acest subiect vine primarul Iașului, Mihai Chirica, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Doar un singur sens de mers va fi deviat pe strada nou construită, cea pe care o tot promovăm de vreo două săptămâni de zile, în vederea preluării sensului dinspre Buciun către oraș. Celălalt sens de mers va fi identic cu ceea ce se întâmpla și în trecut și ce se întâmplă și în zilele acestea, deci nu este nicio modificare. Chiar dacă se va ajunge apoi să se lucreze pe cealaltă jumătate a podului, modul de circulație va fi păstrat, respectiv se intră în Buciun pe pasaj și se iese din Buciun prin zona gării Socola. Noi ne-am propus ca la începutul anului 2027-28 să fie făcut pe pasajul nou, ceea ce se va și întâmpla, pentru că mă voi ocupa în continuare să accelerăm și să găsim soluțiile tehnice și financiare, să nu avem niciun inconvenient acolo.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Vorbit cel mai mult despre începerea noului an școlar 2026-2027. Se pare că ușor-ușor începem să ne îndreptăm atenția și către învățământul universitar, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, a început deja anul universitar 2026-2027 la Universitatea Științele Vieții din Iași. Astăzi a avut loc deschiderea. În acest context, ministrul Educației, Mihai Dimian, a participat la inaugurarea unui cămin studențesc modernizat prin PNRR cu o capacitate de 200 de locuri în cadrul Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași. Propun să ascultăm declarația ministrului care a fost făcută astăzi la Iași.
1: Condițiile sunt foarte bune, sunt atrăgătoare, dar sigur că ele trebuie să reprezinte o motivație în plus pentru studiu, că până la urmă condițiile sociale sunt pentru a oferi studenților posibilități cât mai bine de a studia și a dezvolta pentru viitoare cariere. Iar la această universitate veți observa că sunt foarte multe oportunități de muncă după ce finalizează studiile. Poate mai multe decât studenți în unele domenii.
0: Dincolo de aceste declarații făcute punctual pe ceea ce se întâmplă local la Iași, ministrul Educației a vorbit și despre schimbări în metodologia de finanțare a învățământului superior la nivel național și propun să ascultăm. Voi cita eu foarte puțin din declarația ministrului. Una dintre legile pe care am promovat acum în Parlament în iunie, sigur, era și un jalon PNRR la vreo 900 de milioane de euro, dar este vorba despre legea digitalizării, cercetării, a stimulării transferului de tehnologie și inovare. Deci, în momentul de față, s-a creat un cadru mult mai atractiv pentru acest transfer tehnologic. Doi, nu ne putem uita doar la universitate atunci când se vorbește despre transfer tehnologic. Ai nevoie de un lanț, anumite verige lipsesc în România, nu poți ca profesorul să și predea, să facă și cercetare, să facă și cercetare aplicată și transfer tehnologic. Asta a fost doar o parte din ceea ce a declarat ministrul Educației astăzi la Iași. Revenim și noi cu detalii, găsești și pe site-ul nostru, dar mai mult decât atât, vor veni și știrile de la fixul fiecarei ore. Suntem în City Vibes acum și propun să ne întoarcem la playlist-ul nostru din această zi de luni, septembrie luni.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: City Vibes.
8: Urban Beats.

0: Da, chiar acum pe frecvențele Viva FM, un mod foarte bun de a începe săptămâna, eu cred că sună foarte bine, 13 și 48 de minute și e ceva astăzi, mai ales în această primă oră de City Vibes, ne ducem foarte mult în zona de educație, dar cred că nu e deloc întâmplător, știi cum e, fiecare început are la bază educația, ea e la baza oricărui lucru, așa și cu ora aceasta de City Vibes care este prima și care, iată, ne poartă în domeniul acesta. Spun asta pentru că la o săptămână de la publicarea rezultatelor testelor PISA, ministrul interimar al educației anunță primele măsuri. Toți elevii cu medii sub 7 sau cu calificative echivalente notei 7 la română și matematică trebuie să facă ore suplimentare de pregătire. Asta a scris ministrul Mihai Dimian pe rețelele de socializare. Acesta însă nu precizează cum se va face loc în program pentru orele remediale, în condițiile în care orarul copiilor este oricum deja încărcat. Ministerul ar fi trebuit să vină cu idei pentru pregătirea profesorilor și pentru îmbunătățirea tehnicilor de predare și nu să încarce și mai mult pe elevi. Asta spune Cătălin Nană, președintele Federației Naționale a Părinților.
1: Dacă după 8 sau 9 ani petrecuți în sistemul public de educație, aproape jumătate din elevi nu ating nivelul minim de competență, atunci prima întrebare ar trebui să fie ce schimbăm în formarea profesorilor, cum îi sprijinim, cum îi evaluăm, cum schimbăm modul de predare. Și iar e foarte important cum măsurăm progresul real al elevilor și nu doar s-a cadat așa în trepte la capacitate și la bacalaureat și toți părinții sărim pe meditații. Probabil acolo unde se constată, dar chirurgical ar trebui să existe educație remedială. Nu așa la toți copiii de sub 7.
0: Da, urmărim și noi subiectul și revenim cu detalii. Mai multe informații găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Totodată doar 10 minute ne mai despart de fixul orei 14, atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM cu informații de la nivel național. Suntem în City Vibes, mai avem câteva piese bune, bune, bune până la fixul orei 14. Vin știrile și apoi ne reauzim și noi imediat. Bună ziua, să-ți fie toate bune și faine astăzi în acest început de săptămână din septembrie luni.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi.

0: Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Salariile au mai urcat în luna iulie, însă nu toți angajații simt această creștere la fel. Media națională arată mai bine pe hârtie, dar scumpirile continuă să apese asupra bugetelor de zi cu zi. Vestea bună vine astfel cu o nuanță importantă. În iulie 2026, salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei, cu 86 de lei mai mult decât în iunie. Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.709 lei, cu 145 de lei peste luna anterioară. Față de iulie 2025, salariul mediu net este mai mare cu 5,5%. La prima vedere, diferența pare pozitivă. Totuși, dacă luăm în calcul inflația, situația nu mai este la fel. Indicele câștigului salarial real a fost de 97,5% comparativ cu anul trecut. Cu alte cuvinte, salariul mediu a crescut, dar banii nu mai au aceeași putere de cumpărare. Asta înseamnă că aceleași cheltuieli lunare sunt mai greu de acoperit. Cele mai mari venituri nete s-au înregistrat în programare și consultanța IT, unde media a ajuns la 13.464 de lei. Diferența față de IT este mică, iar acest domeniu se menține printre cele mai bine plătite. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime. Până la finalizarea noii proceduri de achiziție pentru asigurarea continuității vaccinării, vor fi realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică, astfel încât dozele disponibile să poată fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitate necesară. Toți copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați. Vaccinarea acestora urmând să fie efectuată imediat ce vaccinul va fi disponibil, potrivit instituției. În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare. Toate dozele existente să fie utilizate corespunzător. Ministerul Sănătății depune toate demersurile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a achiziției. Forțele aeriene române desfășoară începând de astăzi și până pe 25 septembrie exercițiul Burebista 26 pe întreg teritoriul național. Exercițiul este unul complex și se desfășoară după un scenariu fictiv, la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române, cu sprijinul forțelor terestre și forțelor pentru operații speciale. Statul major al forțelor aeriene informează că scopul exercițiului este de antrenarea structurilor în context integrat și interarme pentru planificarea și ducerea acțiunilor de luptă în cadrul operației aeriene. În perioada de desfășurare a acestui exercițiu vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

noastră, despre care o să tot povestim în minutele următoare, pentru că am găsit o ofertă la care chiar nu te așteptai. Te muți în Grecia și primești și bani, asta pentru că guvernul grec vrea să aducă mai mulți oameni pe o insulă mică, aflată chiar lângă coasta Turciei, și vine astfel cu un stimulent de 5.000 de euro pe an pentru fiecare familie, plus încă 1.000 de euro pentru fiecare copil minor. Practic, dacă tot visai la o viață pe o insulă grecească, acum ai și un mic ajutor de la stat. Singura condiție importantă este că trebuie să locuiești acolo, nu merge doar așa să treci adresa și să apari doar în vacanța de vară. Și nu e doar despre bani, asta pentru că insula are o poziție strategică importantă pentru Grecia, așa că trebuie să rămână locuită și activă. Dar, sincer, cam cum sună, mare, soare și 5.000 de euro pe an, e fix anunțul acela de care trebuie să te interesezi, și puțină salată de vinete sau o salată grecească clasică. Nu știu dacă ți-ai luat prânzul sau nu, sper că nu-ți fac poftă, să fie cu poftă bună sau să-ți fie de bine dacă ai luat prânzul deja. 14:10, ceea ce înseamnă că oficial începe cea de-a doua oră de City Vibes de astăzi. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici. Playlistul e pregătit și noi facem să sune ca și cum am fi pe o insulă din Grecia.

0: 14:19 și dacă tot am vorbit despre plecări, despre vacanțe, despre mare Grecia și insule, cred că e bine să ne îndreptăm puțin ochii și spre turismul românesc, să vedem ce s-a mai întâmplat și care este statusul în perioada aceasta, în acest an, cu ce se întâmplă în ceea ce înseamnă turiști la noi în țară. După o primă parte a anului pe scădere, turismul românesc a început să crească ușor începând din iulie. Asta arată Carta Albă din acest sector, analiză realizată de IMM România. Sunt însă și companii care au avut încasări mai mari față de anii anteriori. În condițiile modificării criteriilor privind acordarea voucherelor de vacanță, evenimentele și festivalurile au fost însă cele care au ajutat la menținerea sectorului turistic pe linia de plutire. Cel puțin asta spune președintele organizației IMM România, Florin Gianu, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Ce a influențat pozitiv turismul din România în acest an? Evenimentele și festivalurile. Și asta cred că ar trebui să consolideze abordările privind politicile publice, pentru că aceste festivaluri deja reprezintă un brand pentru România. Dacă anii anteriori turismul se baza pe o fiscalitate scăzută, pe vouchere de vacanță, acum cred că consolidarea merge pe de o parte în această zonă a evenimentelor și festivalurilor.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride some hits.
9: Viva FM.
11: City Vibes.
9: Urban Beats.

0: Cea care peste decenii va fi numită privighetoarea Gorjului, Maria Lătărețu. Ea nu urmează studii muzicale și nu are pregătire academică de canto, ci învață din lumea satului, de la familie, de la lăutari și din propria experiență. Contemporanii și-o amintesc având o memorie muzicală extraordinară, una dintre metodele de învățare fiind imitarea păsărilor. Cântă în tot felul de tarafuri, iar în anul 1927 devine solista principală a tarafului condus de Tică Lătărețu, cel care avea să-i devină soț. Cei doi cântă împreună prin sate, la nunți și petreceri, iar Maria Lătărețu devine treptat cunoscută în întreaga Oltenie. În 1937, mai mulți folcloriști o ascultă și sunt impresionați de vocea și repertoriul ei, propunându-i înregistrări la Radio București. Urmează o carieră ascendentă cu apariții în spectacole câmpenești și în restaurante cu ștaif, acolo unde adună nu numai aplauze, ci și beneficii financiare. În 1949, cariera sa intră într-o nouă etapă. Devine prim solista orchestrei Barbu Lăutaru a Institutului de Folclor, prima orchestră de muzică populară de stat. Repertoriul ei este impresionant, aproape 1000 de cântece, dintre care 104 creații proprii. Cele mai cunoscute, care se cântă și acum de către soliștii populari, sunt Mai ții minte, măi dragă Mărie, Lie ciocărlie și Sanie cu zârgălăi. În fonoteca Radioului Național sunt bine conservate numeroase transmisii și înregistrări ale sale, care reprezintă astăzi o adevărată comoară documentară, pentru că păstrează nu doar vocea artistei, ci și forme ale repertoriului tradițional din Oltenia. Dar dincolo de succesul muzical, viața îi rezervă cumpeni mari Mariei Lătărețu. Soțul ei este înrolat în al doilea război mondial, cade prizonier la sovietici și stă închis 7 ani într-un lagăr. Familia are 6 copii, însă 5 dintre ei mor în urma unor boli sau accidente. Dar aceste tragedii nu o fac să renunțe la cântec, dimpotrivă. Pentru mulți dintre cei care îi cunosc viața, există o legătură profundă între experiențele ei personale și intensitatea emoțională a interpretării. Și așa a fost până la sfârșitul vieții, în anul 1972, când se stinge la câteva minute după un spectacol susținut la Botoșani. Maria Lătărețu ne părăsea la numai 60 de ani, dar amintirea și cântecele ei o vor plasa mereu printre cele mai mari interprete ale cântecului românesc.
1: Așa, hei, Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
6: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
7: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali.

0: naturali și mondiali, numere de dresaj, acrobație ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride, zombie.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Numărătoarea inversă pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școlile ieșene a început. Înscrierile la concursul pentru directorii și directorii adjuncți se desfășoară între 14 septembrie și 2 octombrie. În județul Iași sunt scoase la concurs 305 funcții, iar candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții, să treacă prin 3 probe și să pregătească un proiect de plan managerial. Sunt disponibile 175 de posturi de director și 130 de director adjunct în județul Iași. Concursul are 3 etape: evaluarea competențelor, proba scrisă și interviul. În cadrul interviului este evaluat și proiectul planului managerial pregătit de candidat. Cei declarați admiși vor ocupa funcțiile începând cu 1 ianuarie anul viitor pentru o perioadă de 4 ani. La concurs se pot înscrie cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar, care au studii superioare și cel puțin 5 ani vechime în învățământul preuniversitar. O altă condiție este obținerea calificativului foarte bine în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați efectiv, în condițiile stabilite de metodologia de concurs. Candidatul trebuie să aibă contract de muncă pe perioadă nedeterminată și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de metodologie. Nu poate participa o persoană sancționată disciplinar în anul școlar în curs sau în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați, cu excepția sancțiunilor radiate de drept. De asemenea, nu se poate înscrie persoana căreia o instanță i-a interzis printr-o hotărâre definitivă ocuparea unei funcții de conducere în învățământ sau care are o sancțiune disciplinară neradiată prin care i-a fost suspendat dreptul de a participa la un astfel de concurs. Un nou proiect cultural lansat la Iași pune față în față poezia și muzica. Proiectul Versus debutează pe 20 septembrie cu 2 ateliere și un dialog public, toate cu participare gratuită. Primele întâlniri îi aduc împreună pe poetul Dan Coman și muzicianul Oigan. Inițiatorii proiectului, Vlad Alui Gheorghe și Diana Nicolae Grigorescu, propun o serie de întâlniri, ateliere și filmări prin care poezia contemporană este scoasă din formatul clasic al lecturii publice și adusă mai aproape de publicul tânăr. Ideea centrală este schimbarea instrumentului de expresie. Muzicienii sunt invitați să treacă la text în timp ce poeții intră în dialog cu muzica și explorează noi forme de exprimare artistică. Proiectul Versus urmărește să ajungă inclusiv la oameni care nu frecventează în mod obișnuit evenimentele literare. Asocierea poeziei cu muzica devine astfel o posibilă poartă de acces către lectura contemporană și către universul creativ al artiștilor. Prin această formulă, organizatorii vor să transforme întâlnirea dintre genuri într-o experiență accesibilă și relevantă astăzi. Debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 metri cubi pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 metri cubi pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 de metri cubi pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării, în urma precipitațiilor prognozate și propagării, și relativ staționare pe celelalte râuri, apoi în ușoară scădere. Până pe 19 septembrie sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, precizează hidrologii. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Fluviul va avea la jumătatea lui septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: 5, dacă tot suntem la ora 15 și 10 minute, ceea ce înseamnă că am intrat în cea de-a treia oră de City Vibes de astăzi. Nu știu cum e la tine, dar mie mi se pare că timpul trece foarte repede. La fel de repede trece timpul și când suntem noi așa liniștiți și ne imaginăm că lucrurile stau bine în ceea ce înseamnă securitatea cibernetică din telefonul nostru, pentru că punem o parolă la un cont, la o aplicație, chiar și la telefon efectiv, și avem impresia că e suficient. Nu mai revenim la ea, nu o mai modificăm cu anii, probabil, dar apar noi articole și noi recomandări din partea experților, pentru că de când cu inteligența artificială lucrurile devin din ce în ce mai complicate și în acest domeniu, așa că ne trezim cu următoarea întrebare care ne pune puțin pe gânduri: cât de originală este de fapt parola pe care noi o considerăm originală și mai mult decât atât sigură? Întreba asta pentru că un articol publicat în presa internațională atrage atenția asupra unui lucru destul de interesant și complicat în același timp. Inteligența artificială poate fi folosită de atacatori pentru a identifica sau genera parole probabile și nu doar că poate fi utilizată, ci este utilizată deja. Iar problema nu e neapărat că parola ta e scurtă sau că are prea puține cifre. Uneori problema e că noi oamenii suntem foarte previzibili. Există așadar tipare pe care le repetăm, combinații pe care le considerăm ingenioase, parole pe care le refolosim, pentru că nu cine stă să-și amintească 15 parole, câte una pentru fiecare aplicație. Ce facem greșit și mai ales cum ar trebui să arate momentul în care ne gândim să punem o parolă, ne spune Darius Țică, care este expert în securitate cibernetică și pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: De cele mai multe ori, parola trebuie să fie o construcție simplă din punct de vedere al complexității ei. Folosim litere mari și litere mici în succesiune, folosim anumite elemente de tastatură, precum sunt liniile, semnul de exclamare, arond, hashtag sau așa mai departe, alte simboluri, caractere speciale.
0: Deci poate e așa, ca un reminder pentru tine în momentul acesta să mai dai un check la fiecare parolă în parte, poate chiar să o schimbi dacă nu ai mai făcut asta de mult timp. Începem așadar cu gândul acesta de siguranță pentru fiecare, chiar și în mediul online, cea de-a treia oră de City Vibes de astăzi. Alina Batcu sunt eu și îți propun acum o piesă într-o variantă de remix care te va surprinde atunci când va ajunge la refren, pentru că vei spune cu siguranță: oh da, eu chiar știam piesa asta și atât de bine.

0: Parcă lucrurile încep să arate și să sune excelent, chiar dacă e zi de luni, pentru că ne-am așezat cumva, fiecare și-a mai rezolvat din treburi până la această oră, ceea ce este minunat. 15 și 19 minute acum, se așează lucrurile bine și la nivel național pe anumite domenii și din seria lucrurilor sau exemplelor de așa, da, ascultă aici următoarea informație de la nivel național. Impulsionate de legea împotriva risipei alimentare, magazinele și restaurantele donează tot mai des mâncarea și produsele care nu se vând. Voluntarii raportează o creștere de 25% în primele 8 luni ale acestui an față de anul trecut, atunci când a fost înregistrat un record. Pe de altă parte, crește și numărul beneficiarilor, ceea ce este foarte bine. Cu detalii vine Alexandru Ionescu, președintele Asociației Bucurie în Dar.
1: 5, 8, maxim 10 tone pe lună, ceea ce este mult, având în vedere anii trecuți. Cum spuneam, oamenii conștientizează și vin și ajută.
0: Astfel, impulsionați de legea care îi obligă să nu mai arunce mâncarea, comercianții donează tot mai des, iar alimentele ajung la oamenii care au mare nevoie de ele. Asta spune și Andreea Bobiș, care este reprezentanta Federației Băncilor pentru Alimente din România.
2: În primele 8 luni din 2026, la nivelul întregii federații, am reușit să redistribuim 10.500 de tone de alimente, comparativ cu 8.500 în aceeași perioadă din 2025.
0: Cantitatea aceasta vine deja peste un record de alimente salvate anul trecut, peste 100.000 de tone. Asta, ca să-ți faci așa o idee, ar putea ajunge ca hrană pentru hrană zilnică, atenție, pentru 45.000 de familii timp de un an de zile. În paralel, crește și numărul celor care au nevoie de ajutor, sunt inclusiv oamenii cu serviciu, pentru că, spun ei, traiul este tot mai greu. Cu mai multe detalii pe acest subiect, sunt materiale și articole în mediul online, găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. 15 și 21 de minute. Spuneam eu că lucrurile se mai așează după amiaza în orice zi de luni. Pare că timpul trece și repede în această parte a săptămânii. 14 septembrie astăzi, să-ți fie bine și să-ți meargă lucrurile foarte fain pe mai departe. Un pas important în direcția aceasta e să asculți piesele tale preferate, care sunt chiar aici, pe frecvențele Viva FM.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus.
5: Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
9: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
10: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. City Vibes.
11: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Are balta pește. Donald Trump a promis câte $5,000 fiecărui american dacă Partidul Republican va câștiga alegerile interimare din luna noiembrie. Probabil bosul de la Casa Albă e cam nesigur, din moment ce a decis să-i plătească în viu și la grămadă pe alegători. Dacă va fi dusă la bun sfârșit, toată afacerea asta ar depăși $1,000 de miliarde. Mai știm noi un președinte atotputernic care a promis bani fără număr atunci când i-a fost cel mai greu. Și tot degeaba.
2: Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2000 lei.
1: Comisia Europeană a cerut României clarificări despre amendamentul Fritz, introdus de PSD și AUR în legea integrității și validat de Curtea Constituțională. Mai exact, UE vrea să știe cum poate fi retroactivă o lege, deși Constituția interzice acest lucru. Dar dacă autoritățile noastre răspund că au făcut chestia asta pentru că așa a vrut mușchiul lor. Pentru a mai tempera conflictul care se prefigurează, noi avem o propunere de nerefuzat. Dacă tot au masacrat legea integrității, de ce nu dau și o lege pentru desființarea pensiilor speciale care să se aplice retroactiv? Poate așa îi se va îndeplini și dorința trombonistului Rareș Batistuță Bogdan.
3: În primele 30 de zile de la preluarea guvernării, Partidul Național Liberal este obligat să anuleze pensiile speciale!
1: Primăria Suceava face tot posibilul să ducă inaugurarea sălii polivalente anul viitor, mai spre primăvară, așa, după ce se încălzește vremea. Degeaba e finalizată dita mai sala cu o capacitate de 5.000 de locuri, dacă lipsesc drumul de acces și parcarea. Apropo de drum, pe timpul fostului primar Ion Lungu a existat un proiect de drum larg, cu 4 benzi, care urma să deservească noul cartier ce se va construi în zonă. Dar primarul actual Vasile Râmbu s-a plâns de lipsa finanțelor, așa încât a îngustat drumul la 2 benzi. Pentru a face o economie și mai mare la bani, noi îi propunem să amenajeze doar o cărărușă, pe care să se meargă la pas vioi. Doar oamenii care vin la sala polivalentă trebuie să facă sport, nu?
4: Cheltuim niște energii fără a face ceva, fără a livra ceva.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body! Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea! Participă până pe 15 septembrie! Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Mesaj de conștientizare.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Astăzi, 14 septembrie, românul de odinioară știa că se schimbă ceva. Noi știm doar că s-a schimbat wallpaper-ul de la telefon și că trebuie să ne luăm geaca. Este ziua Crucii, una dintre marile sărbători ale toamnei, dar și o zi plină de tradiții și credințe populare. Se spunea că de ziua Crucii se închide pământul. Șerpii, gâzele și toate vietățile care se trăsc se retrag în pământ și intră simbolic în hibernare. Astăzi, bineînțeles, nu mai stăm cu ochii pe șarpe ca să aflăm în ce anotimp suntem. Avem aplicație pentru vreme, iar

0: probabil se prăbușește civilizația. Omul de odinioară știa că există un timp pentru muncă și un timp pentru odihnă. Pentru omul de odinioară, calendarul era un fel de manual de viață. Îi spunea când să semene, când să culeagă, când să muncească, când să se oprească și când să mulțumească. Astăzi avem aplicații care ne spun vremea, calendare care ne spun ce zi este și notificări care ne spun când avem ceva de făcut. Dar cu siguranță am pierdut ceva pe drum. Obiceiul de a ne mai opri puțin și de a privi în jur. Așa că în această zi a crucii poate merită să ne întrebăm nu dacă șerpii chiar se ascund astăzi în pământ, ci dacă noi mai știm când e timpul să ne oprim, să mulțumim și să lăsăm ceva bun în urmă. Pentru că și asta este în fond o lecție a tradiției. Viața are anotimpuri și fiecare dintre ele ne cere altceva.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
7: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie.
7: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
7: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! De astăzi, 14 septembrie, încep lucrările de consolidare și modernizare a pasajului Socola. Șantierul este programat să dureze aproximativ 18 luni, iar pasajul nu va fi închis complet. Intervențiile vor fi realizate pe câte o jumătate a structurii. Pe durata lucrărilor, dinspre Podul Roș spre Bucium, se va circula în sens unic pe pasajul Socola. În direcția opusă, Bucium-Podul Roș, șoferii vor folosi ruta alternativă de 1,4 km, amenajată peste calea ferată prin trei fântâni, zona rampei CFR, strada Mihail Sturza și Bularga. Măsura se aplică inclusiv autobuzelor și vehiculelor de mare tonaj. În prima etapă va fi închisă jumătatea stângă a pasajului, privit dinspre Podul Roș către Bucium. Ulterior, lucrările se vor muta pe cealaltă jumătate. Pasajul, construit în 1960, are peste 450 de metri lungime și necesită inclusiv înlocuirea grinzilor de susținere. După modernizare, pasajul Socola va avea 5 benzi de circulație în loc de 4, precum și 2 trotuare de câte 2 metri. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 64 de milioane de lei, dintre care contractul de lucrări reprezintă 41,7 milioane de lei. Județul Iași avea la sfârșitul lunii iulie 9696 de persoane înregistrate ca șomeri, iar rata șomajului a ajuns la 3,47%, ușor peste media națională de 3,25%. La nivelul întregii țări, erau aproape 260.000 de șomeri în evidențele oficiale. O problemă importantă este numărul mare al persoanelor fără indemnizație. Dintre șomerii ieșeni, 8303 nu primeau indemnizație, în timp ce numai 1.393 beneficiau de acest sprijin. Aproximativ 8.000 dintre persoanele fără loc de muncă provin din mediul rural. Datele arată și că șomajul afectează în special persoanele mai în vârstă. Peste 4.200 dintre șomerii ieșeni au cel puțin 50 de ani, iar cei mai numeroși sunt cei trecuți de 55 de ani. Totodată, peste 82% dintre persoanele înregistrate au cel mult studii profesionale. Pe de altă parte, Iașul se află pe locul al doilea la nivel național, după numărul persoanelor angajate prin intermediul ANOFM în primele 7 luni ale anului, 3784 după București. Președintele Nicu Șordan a declarat la summitul european dedicat regiunii arctice că Rusia se află în spatele principalelor amenințări de securitate cu care se confruntă atât statele de pe flancul estic al Europei, cât și cele din regiunea arctică. Reuniunea are loc la Rovaniemi, în Finlanda. Șeful statului a enumerat printre riscuri incursiunile cu drone, atacurile asupra infrastructurii critice, atacurile cibernetice și sabotajele. Nicu Șordan a susținut că statele europene trebuie să coopereze mai strâns și să dezvolte metode comune de descurajare și apărare. România ar putea contribui prin experiența acumulată în regiunea Mării Negre, în special în domenii precum deminarea, culegerea de informații și protejarea cablurilor submarine. Președintele a amintit și că Bucureștiul va găzdui la începutul anului viitor următoarea reuniune a formatului Helsinki. La summit sunt analizate atât problemele de securitate, cât și oportunitățile economice din regiunea arctică. Nicu Șordan a menționat posibilități de cooperare în domeniul resurselor minerale și al construcțiilor navale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți

Acum un light, începem ultima oră de City Vibes de astăzi. Alina Batcu sunt eu și mă bucur tare mult că ești aici. Piesa asta a apărut în mai anul acesta, dar dacă ți se pare că sunt foarte cunoscute vocile care dau energie acestei piese, să știi că e cu totul normal, pentru că le știi cu siguranță de la Eurovision. Au reprezentat Suedia în 2024, așadar Moonlight a deschis ultima oră de City Vibes de astăzi și cred că merge energia asta și fără lună, apropo de ora la care ne aflăm acum, 16:10. Mai departe, cu energie bună în playlist în continuare, să-ți fie drumul ăsta fain, mai ales dacă e drumul spre casă. A trecut deja, sper eu, prima zi de muncă la tine. Mulțumesc că ești aici, Viva FM City Vibes!

0: și 16 și 17 minute. Într-o zi de luni, 14 septembrie, suntem pe frecvențele Viva FM și dacă e luni, zic să mai tragem așa linie la ce s-a întâmplat în weekendul care tocmai s-a încheiat, pentru că România a intrat în cartea recordurilor cu evenimentul Masa care unește. Dacă nu știi deja, 20.000 de oameni s-au strâns la o masă lungă de 5 km din Piața Constituției și până în Piața Unirii București, iar evenimentul, de fapt recordul, a fost omologat pe loc. Cu mai multe detalii vine Alexa Vulcan, parte din echipa organizatorică a acestui eveniment.
1: De câte ori ne strângem la oaltă și ne punem așa intenții bune și vrem să facem un bine, ne iese. Și uite că astăzi am reușit cu mulți, foarte, foarte, foarte mulți oameni alături să reușim să întindem o masă de 5 km, să strângem circa 20.000 de oameni împreună și să dăm leapșa de bine mai departe.
0: Întregul eveniment a avut un scop caritabil, strângerea de fonduri pentru construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România și iată că 20.000 de oameni s-au mobilizat pentru acest eveniment și așa a avut loc și prima masă sau cea mai mare masă din lume de la acest moment, fiind un record omologat deja, 16 și 19 minute chiar acum. Mai avem de petrecut împreună cam 40 de minute aici pe frecvențele Viva FM și zic să le facem să sune memorabil pentru că suntem împreună și pentru că e ora aceea din zi în care fiecare se mai liniștește, poate după o primă zi de lucru din această săptămână, așadar avem playlist fain, numai bun de ascultat, e pregătit aici și eu sunt și mai pregătită să-i dau play pe mai departe.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461, www.albacazapada.net.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
10: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție mică, dar esențială pentru siguranța la volan. Ștergătoarele de parbriz. Dacă ai condus vreodată prin ploaie sau ninsoare, știi cât de importante sunt ștergătoarele de parbriz, dar cine s-a gândit pentru prima dată la ele? În mod surprinzător, nu un inginer auto, ci o femeie de afaceri americană, pe nume Mary Anderson. Într-o zi friguroasă din 1902, ea se afla într-un tramvai din New York și a observat că șoferul trebuia să deschidă geamul pentru a curăța manual zăpada de pe parbriz. Mary a conceput un dispozitiv simplu, o lamă de cauciuc montată pe un braț metalic, acționată manual printr-un mâner din interiorul mașinii. A patentat invenția în 1903, dar producătorii auto ai vremii nu au fost interesați, crezând că șoferii nu vor folosi un astfel de mecanism. Totuși, în anii următori, pe măsură ce automobilele au devenit mai rapide și mai populare, ștergătoarele de parbriz au devenit indispensabile. În 1917, Charlotte Bridgewood a inventat primele ștergătoare automate, iar în anii 20, acestea au devenit dotare standard pe mașini. Astăzi avem ștergătoare electrice automate cu senzor de ploaie, iar tehnologia continuă să evolueze. Dar totul a început cu o idee simplă, care a făcut condusul mult mai sigur. Aceasta a fost Pastila de știință de astăzi, sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
8: Urban Beats.

0: mulțumesc și mai ales de ceea ce ar urma după desemnarea unui nou premier. Propun să ascultăm chiar acum și începem cu liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, pe care îl ascultăm chiar acum.
1: De ce să iau în serios astăzi propunerea lui Bolojan pentru guvern tehnocrat? Nu e o opțiune serioasă. Partidul Social Democrat s-a exprimat cât se poate de clar. Dorește guvern politic, fie cu un prim-ministru desemnat din partea Partidului Social Democrat sau un alt prim-ministru, dar componența guvernului să fie una politică în jurul Partidului Social Democrat, care are cel mai mare număr de mandate parlamentare.
0: Declarații în acest context a făcut și senatorul PNL, Vasile Blaga.
2: A propus guvern tehnocrat, Bolojan nu a făcut decât să o reiterez. Un guvern de tranziție, spuneți cum vreți dumneavoastră, și cred că partidele ar fi putut să cadă de acord asupra unei variante. De altfel, eu cred că, și nu are rost să mai mășbă din domnul președinte, trebuie să hotărească. O să nominalizeze cât mai repede un candidat pentru funcția de premier. Partidele cam știu poziția și constituirea unui guvern și alegea anticipate.
0: Îl ascultăm acum și pe Ștefan Pălărie, senatorul USR.
3: Nu vom vota un guvern PSD sau acoperit PSD. Asta rămâne limpede și clară. Am avut o propunere pe care am susținut-o și o susținem în continuare. Considerăm că un guvern care trebuie să acționeze în România în perioada următoare este unul care să țină în continuare agenda reformelor necesare până la finalul anului și nu numai.
0: Da, urmărim și noi acest subiect. Cu siguranță vin și colegii din redacția de știri cu detalii pe subiectul acesta și pe multe altele, inclusiv pe site-ul nostru vivafm.ro, totodată la fixul orei 17. Vin știrile aici pe frecvențe. Cam gata de la mine, nu înainte de a lăsa ultimul sfat pe care l-au și eu în considerare în fiecare zi și care sună foarte bine din partea unui expert în stare de bine.
4: Nu te supă că nu e bine nici pentru sedinul, nici pentru tine.
0: Păi și ce aș putea să spun eu mai mult de atât? Să-ți fie bine pe mai departe, mulțumesc că ai fost astăzi aici cu mine. Am început săptămâna în forță cu muzică bună aici pe frecvențe. Ne reauzim mâine tot de la ora 13. Până atunci, să știi, eu plec, dar muzica bună și playlistul ăsta fresh rămâne în continuare pe frecvențe. La fixul orei 17 vin știrile și după știri te bucuri cât vrei tu de muzica asta faină. Bye, să-ți fie bine și săptămâna asta să se așeze așa cum ți propui. Bye!
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
8: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc

0: dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some

Bun găsit la știrile Viva FM. Numărătoarea inversă pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școlile ieșene a început. Înscrierile la concursul pentru directorii și directorii adjuncți se desfășoară între 14 septembrie și 2 octombrie. În județul Iași sunt scoase la concurs 305 funcții, iar candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții, să treacă prin 3 probe și să pregătească un proiect de plan managerial. Sunt disponibile 175 de posturi de director și 130 de director adjunct în județul Iași. Concursul are 3 etape: evaluarea competențelor, proba scrisă și interviul. În cadrul interviului este evaluat și proiectul planului managerial pregătit de candidat. Cei declarați admiși vor ocupa funcțiile începând cu 1 ianuarie anul viitor pentru o perioadă de 4 ani. La concurs se pot înscrie cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar, care au studii superioare și cel puțin 5 ani vechime în învățământul preuniversitar. O altă condiție este obținerea calificativului foarte bine în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați efectiv, în condițiile stabilite de metodologia de concurs. Candidatul trebuie să aibă contract de muncă pe perioadă nedeterminată și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de metodologie. Nu poate participa o persoană sancționată disciplinar în anul școlar în curs sau în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați, cu excepția sancțiunilor radiate de drept. De asemenea, nu se poate înscrie persoana căreia o instanță i-a interzis printr-o hotărâre definitivă ocuparea unei funcții de conducere în învățământ sau care are o sancțiune disciplinară neradiată prin care i-a fost suspendat dreptul de a participa la un astfel de concurs. Un nou proiect cultural lansat la Iași pune față în față poezia și muzica. Proiectul Versus debutează pe 20 septembrie cu 2 ateliere și un dialog public, toate cu participare gratuită. Primele întâlniri îi aduc împreună pe poetul Dan Coman și muzicianul Oigan. Inițiatorii proiectului, Vlad Alui Gheorghe și Diana Nicolae Grigorescu, propun o serie de întâlniri, ateliere și filmări prin care poezia contemporană este scoasă din formatul clasic al lecturii publice și adusă mai aproape de publicul tânăr. Ideea centrală este schimbarea instrumentului de expresie. Muzicienii sunt invitați să treacă la text în timp ce poeții intră în dialog cu muzica și explorează noi forme de exprimare artistică. Proiectul Versus urmărește să ajungă inclusiv la oameni care nu frecventează în mod obișnuit evenimentele literare. Asocierea poeziei cu muzica devine astfel o posibilă poartă de acces către lectura contemporană și către universul creativ al artiștilor. Prin această formulă, organizatorii vor să transforme întâlnirea dintre genuri într-o experiență accesibilă și relevantă astăzi. Debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 metri cubi pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 metri cubi pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 de metri cubi pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării, în urma precipitațiilor prognozate și propagării, și relativ staționare pe celelalte râuri, apoi în ușoară scădere. Până pe 19 septembrie sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, precizează hidrologii. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Fluviul va avea la jumătatea lui septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: așa,
1: Siwe!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot!
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu, ce mai fac?
3: Te bucuri!
5: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de plin.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride zombie.

0: caiiabile.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! De astăzi, 14 septembrie, încep lucrările de consolidare și modernizare a pasajului Socola. Șantierul este programat să dureze aproximativ 18 luni, iar pasajul nu va fi închis complet. Intervențiile vor fi realizate pe câte o jumătate a structurii. Pe durata lucrărilor, dinspre Podul Roș spre Bucium, se va circula în sens unic pe pasajul Socola. În direcția opusă, Bucium-Podul Roș, șoferii vor folosi ruta alternativă de 1,4 km, amenajată peste calea ferată prin trei fântâni, zona rampei CFR, strada Mihail Sturza și Bularga. Măsura se aplică inclusiv autobuzelor și vehiculelor de mare tonaj. În prima etapă va fi închisă jumătatea stângă a pasajului, privit dinspre Podul Roș către Bucium. Ulterior, lucrările se vor muta pe cealaltă jumătate. Pasajul, construit în 1960, are peste 450 de metri lungime și necesită inclusiv înlocuirea grinzilor de susținere. După modernizare, pasajul Socola va avea 5 benzi de circulație în loc de 4, precum și două trotuare de câte 2 metri. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 64 de milioane de lei, dintre care contractul de lucrări reprezintă 41,7 milioane de lei. Județul Iași avea la sfârșitul lunii iulie 9696 de persoane înregistrate ca șomeri, iar rata șomajului a ajuns la 3,47%, ușor peste media națională de 3,25%. La nivelul întregii țări, erau aproape 260.000 de șomeri în evidențele oficiale. O problemă importantă este numărul mare al persoanelor fără indemnizație. Dintre șomerii ieșeni, 8303 nu primeau indemnizație, în timp ce numai 1.393 beneficiau de acest sprijin. Aproximativ 8.000 dintre persoanele fără loc de muncă provin din mediul rural. Datele arată și că șomajul afectează în special persoanele mai în vârstă. Peste 4.200 dintre șomerii ieșeni au cel puțin 50 de ani, iar cei mai numeroși sunt cei trecuți de 55 de ani. Totodată, peste 82% dintre persoanele înregistrate au cel mult studii profesionale. Pe de altă parte, Iașul se află pe locul al doilea la nivel național, după numărul persoanelor angajate prin intermediul ANOFM în primele 7 luni ale anului, 3784 după București. Președintele Nicu Șordan a declarat la summitul european dedicat regiunii arctice că Rusia se află în spatele principalelor amenințări de securitate cu care se confruntă atât statele de pe flancul estic al Europei, cât și cele din regiunea arctică. Reuniunea are loc la Rovaniemi, în Finlanda. Șeful statului a enumerat printre riscuri incursiunile cu drone, atacurile asupra infrastructurii critice, atacurile cibernetice și sabotajele. Nicu Șordan a susținut că statele europene trebuie să coopereze mai strâns și să dezvolte metode comune de descurajare și apărare. România ar putea contribui prin experiența acumulată în regiunea Mării Negre, în special în domenii precum deminarea, culegerea de informații și protejarea cablurilor submarine. Președintele a amintit și că Bucureștiul va găzdui la începutul anului viitor următoarea reuniune a formatului Helsinki. La summit sunt analizate atât problemele de securitate, cât și oportunități economice din regiunea arctică. Nicu Șordan a menționat posibilități de cooperare în domeniul resurselor minerale și al construcțiilor navale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: fiind experți în organizarea evenimentelor, colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
5: Let's write some hits.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă Full Body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

Bun găsit la știrile Viva FM. Numărătoarea inversă pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școlile ieșene a început. Înscrierile la concursul pentru directorii și directorii adjuncți se desfășoară între 14 septembrie și 2 octombrie. În județul Iași sunt scoase la concurs 305 funcții, iar candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții, să treacă prin 3 probe și să pregătească un proiect de plan managerial. Sunt disponibile 175 de posturi de director și 130 de director adjunct în județul Iași. Concursul are 3 etape: evaluarea competențelor, proba scrisă și interviul. În cadrul interviului este evaluat și proiectul planului managerial pregătit de candidat. Cei declarați admiși vor ocupa funcțiile începând cu 1 ianuarie anul viitor pentru o perioadă de 4 ani. La concurs se pot înscrie cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar, care au studii superioare și cel puțin 5 ani vechime în învățământul preuniversitar. O altă condiție este obținerea calificativului foarte bine în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați efectiv, în condițiile stabilite de metodologia de concurs. Candidatul trebuie să aibă contract de muncă pe perioadă nedeterminată și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de metodologie. Nu poate participa o persoană sancționată disciplinar în anul școlar în curs sau în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați, cu excepția sancțiunilor radiate de drept. De asemenea, nu se poate înscrie persoana căreia o instanță i-a interzis printr-o hotărâre definitivă ocuparea unei funcții de conducere în învățământ sau care are o sancțiune disciplinară neradiată prin care i-a fost suspendat dreptul de a participa la un astfel de concurs. Un nou proiect cultural lansat la Iași pune față în față poezia și muzica. Proiectul Versus debutează pe 20 septembrie cu 2 ateliere și un dialog public, toate cu participare gratuită. Primele întâlniri îi aduc împreună pe poetul Dan Coman și muzicianul Oigan. Inițiatorii proiectului, Vlad Alui Gheorghe și Diana Nicolae Grigorescu, propun o serie de întâlniri, ateliere și filmări prin care poezia contemporană este scoasă din formatul clasic al lecturii publice și adusă mai aproape de publicul tânăr. Ideea centrală este schimbarea instrumentului de expresie. Muzicienii sunt invitați să treacă la text în timp ce poeții intră în dialog cu muzica și explorează noi forme de exprimare artistică. Proiectul Versus urmărește să ajungă inclusiv la oameni care nu frecventează în mod obișnuit evenimentele literare. Asocierea poeziei cu muzica devine astfel o posibilă poartă de acces către lectura contemporană și către universul creativ al artiștilor. Prin această formulă, organizatorii vor să transforme întâlnirea dintre gen într-o experiență accesibilă și relevantă astăzi. Debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 metri cubi pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 metri cubi pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 de metri cubi pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării, în urma precipitațiilor prognozate și propagării, și relativ staționare pe celelalte râuri, apoi în ușoară scădere. Până pe 19 septembrie sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, precizează hidrologii. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Fluviul va avea la jumătatea lui septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's run.

0: vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air.

0: Romania.ro, locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. Let's ride.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Salariile au mai urcat în luna iulie, însă nu toți angajații simt această creștere la fel. Media națională arată mai bine pe hârtie, dar scumpirile continuă să apese asupra bugetelor de zi cu zi. Vestea bună vine astfel cu o nuanță importantă. În iulie 2026, salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei, cu 86 de lei mai mult decât în iunie. Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.709 lei, cu 145 de lei peste luna anterioară. Față de iulie 2025, salariul mediu net este mai mare cu 5,5%. La prima vedere, diferența pare pozitivă. Totuși, dacă luăm în calcul inflația, situația nu mai este la fel. Indicele câștigului salarial real a fost de 97,5% comparativ cu anul trecut. Cu alte cuvinte, salariul mediu a crescut, dar banii nu mai au aceeași putere de cumpărare. Asta înseamnă că aceleași cheltuieli lunare sunt mai greu de acoperit. Cele mai mari venituri nete s-au înregistrat în programare și consultanța IT, unde media a ajuns la 13.464 de lei. Diferența față de IT este mică, iar acest domeniu se menține printre cele mai bine plătite. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât Programul Național de Vaccinare să se desfășoare în condiții optime. Până la finalizarea noii proceduri de achiziție pentru asigurarea continuității vaccinării, vor fi realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică, astfel încât dozele disponibile să poată fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitate necesară. Toți copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați. Vaccinarea acestora urmând să fie efectuată imediat ce vaccinul va fi disponibil, potrivit instituției. În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare. Toate dozele existente să fie utilizate corespunzător. Ministerul Sănătății depune toate demersurile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a achiziției. Forțele aeriene române desfășoară începând de astăzi și până pe 25 septembrie exercițiul Burebista 26 pe întreg teritoriul național. Exercițiul este unul complex și se desfășoară după un scenariu fictiv, la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române cu sprijinul forțelor terestre și forțelor pentru operații speciale. Statul major al forțelor aeriene informează că scopul exercițiului este de antrenarea structurilor în context integrat și interarm pentru planificarea și ducerea acțiunilor de luptă în cadrul operației aeriene. În perioada de desfășurare a acestui exercițiu vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Let's write some hits.

in the middle, ay, ay. My money's on me, my phone.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits. Viva FM.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul e

0: Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride some hits.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.